0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галина.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Хит радио Ултра!

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
4: Вие слушате
0: най-готиното радио.
5: Ултра.
6: Топът

Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
4: Вие слушате най-готиното радио.
5: Ултра.

следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, навременно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист на пълен работен ден. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0887 622 692. Фирма в Естони, изработваща светещи декорации, в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Trimpex Sport Logistics ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. фирма в град Петрич търси да назначи оперативен счетоводител с висше или средно икономическо образование със специалност, счетоводство, финанси или сходна, с опит във фирменото счетоводство минимум 2 години, добро познаване на счетоводното и данъчното законодателство и отлична компютърна грамотност. Фирмата предлага трудов договор и дългосрочна заетост, конкурентно възнаграждение, стандартно работно време, понеделник до петък, възможности за професионално развитие и обучение, приятна работна атмосфера и подкрепящ екип. За повече информация телефон 0885 34 08 64. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
2: Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи счетоводител с дългогодишен опит и заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 0045. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България-Гърция-България и България-Швеция-България. Телефон за контакт 0879-91-61-61. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация, интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Поради увеличеният обем на работа, фирма Лукаш 5 2024 ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил. Международни превози с категория C+E за релация Франция Люксембург. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
2: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
3: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
1: Център за гуми Вулкан.
3: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
1: Център за гуми Вулкан.
3: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
1: Телефон за връзка 0893-605-888.
4: Вече и с новия Фреон R1234YF.
5: Тате, а защо всички избират Рувентранс да им докарва колите?
6: Рувентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
5: А на Чичо Ваню, Рувентранс ли ще му я докара от Германия?
6: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.

0: Комплекс.
1: Външен басейн, детски външен басейн, външен детски кът.
0: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
1: Сани Комплекс.
0: Твоето място за релакс и забавление.
1: Радомир на изхода за Червена могила.
0: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
1: Търсите прохлада в летните дни?
0: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
1: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
0: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
1: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
0: Парк хотел Макензен.
1: Вашето място за лято в Мелник.
2: Специални предложения в Фантастико Перник от 16 до 22 юли. Свински бут за 2 евро и 99 цента килограма. Царевичен хляб за евро и 39 цента броя. Прясно мляко Верея за евро и 29 цента броя. Фантастико. Събирани вкуса.
3: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
3: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
3: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
3: Телефон 0887 82 82 28.
1: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
4: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
1: А за това си има фабрика за пране на килими Акваклин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
4: А как да ги намеря и аз?
1: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
4: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
6: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка, Кюстендил, се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Булгарина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен, усети вайба. Бъди там! Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
3: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
2: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
3: Заложна къща Берекет, казваш?
2: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил Методи 11. Телефон 0884 24 79 91. За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
2: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
2: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
2: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897 83 87 09.

0: Ти себе.
1: Избери най-доброто за твоето зрение.
2: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
2: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
2: Оптика Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
2: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
1: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
3: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
4: Ултра!

0: Radio Ultra.
1: Знай, кой е довел бившите на вашето място.
2: Она е ли?

0: Най-добрият избор за всяко семейство – кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net+. Ние ви предлагаме най-изгодните условия – без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, EPG – електронна телевизионна програма, TimeShift – възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net+. Обади се сега на телефон 0884-551-111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
1: Търсите прохлада в летните дни?
2: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
1: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
2: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
1: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
2: Парк хотел Макензен.
1: Вашето място за лято в Мелник.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
5: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
1: Съни комплекс град Радомир.
5: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
1: Ей така, всяко лято да е.
5: Съни комплекс град Радомир.
1: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
5: Телефон за резервации 0885-999-989.
6: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
7: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
1: Център за гуми Вулкан.
7: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
1: Център за гуми Вулкан.
7: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
1: Телефон за връзка 0893-605-888.
8: Вече и с новия Фреон R1234YF.
1: Когато ти трябва такси,
8: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
8: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
8: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010.
9: Жегата атакува, температурите се покачват, Технокомерс отвръща на удара.
10: Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване. И гол! Технокомерс отбелязва. Технокомерс – шампионът в прохладата.
11: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник. Имаш спешни разходи?
1: Креди Хелп помага веднага. Веднага.
11: Вземи 500 евро и върни само 530.
1: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
11: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
1: Обади се сега на 0889-403-491.
11: Вече и ипотечен кредит.
1: Креди Хелп.
11: Лесното решение за бързи пари.
12: Телефон за реклама в Радио Ултра.
13: 0886-33-33-53.
12: Радио Ултра.
14: Да нямаш амнезия.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист на пълен работен ден. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0887 622 692. Фирма в Естония, изработваща светещи декорации, в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Trimpex Sport Logistics ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. фирма в град Петрич търси да назначи оперативен счетоводител с висше или средно икономическо образование със специалност счетоводство, финанси или сходна, с опит във фирменото счетоводство минимум 2 години, добро познаване на счетоводното и данъчното законодателство и отлична компютърна грамотност. Фирмата предлага трудов договор и дългосрочна заетост, конкурентно възнаграждение, стандартно работно време, понеделник до петък, възможности за професионално развитие и обучение, приятна работна атмосфера и подкрепящ екип. За повече информация телефон 0885 34 08 64. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително, последните видове спорт: футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15, Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Хит радио. Ултра.

0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: В сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Хайде, мило, готов ли си?
4: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.

0: Пламен Дочев ООД.
1: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
1: И на телефон 0879-324-666.
2: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
3: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
4: Да бе, те ми изпраха килимите.
3: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
4: Таман Коля да ги викне за хотела.
3: Знаеш, 0879 20 2182 или prane-kilimi.net. Звънка Коля и си решава проблема.
5: Трудно палене.
6: Повече разход.
5: Загуба на мощност.
6: Време е за TLC Дизел Перник.
5: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
6: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
5: TLC Дизел Перник. Телефон 0894 74 66 84.
7: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
5: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
7: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
5: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
7: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
5: Бортон. Вашият надежден партньор.
7: Телефон 0887 82 82 28.
8: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
5: Ултра.

0: търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник?
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
0: Как?
1: Много лесно.
0: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
0: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884 24 79 91.
2: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
3: Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
4: Не, този път съм решила.
3: О, това звучи опасно.
4: Не е опасно. Освежаващо е.
3: Къде?
4: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
0: Дънди.
7: Дъндистрой.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
7: Изкупи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
0: Дъндистрой.
7: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дъндистрой.
7: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дъндистрой.
7: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дъндистрой, град Перник.
7: Телефон 08 98 52 56 22.
8: Телефон за реклама в радио Ултра
9: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.
0: Чуйте три от песните на най-популярните БГ поп-фолк звезди, събрани в едно. Избирате ви. Днес пожелахте.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
2: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
3: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
0: Център за гуми Вулкан.
3: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
0: Център за гуми Вулкан.
3: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
0: Телефон за връзка 0893-605-888.
1: Вече и с новия Фреон R1234YF.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
4: Време е за студена бира и добра компания.
1: Технокомерс има хепи ауър като за световно.
4: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
1: Оферта като за световно.
4: И гоу!
1: Технокомерс отбелязва.
4: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
1: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник. Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага. Веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
1: Лесното решение за бързи пари.
5: Специални предложения в Фантастико Перник от 16 до 22 юли. Охладено пиле за 3 евро и 57 цента килограма. Пресни български картофи за 59 цента килограма. Български домати розова магия за евро и 99 цента килограма. Загорка Кен за 55 цента броя. Фантастико! Събира ни вкусът!
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра!

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции: монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи счетоводител с дългогодишен опит и заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 0045. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. В училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от висококвалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Поради увеличението обем на работа, фирма Лукаш 5 2024 ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил. Международни превози с категория C+E за релация Франция-Люксембург. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400-228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. И следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове.

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
0: Хайде, мило, готов ли си?
3: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
3: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
3: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
3: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
3: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
4: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
4: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
4: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация.
4: Сервиз.
5: Доставка и монтаж.
4: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
4: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879 324 666.
6: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
3: Орион.
0: Орион.
3: Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
3: Магазин Орион.
6: Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
3: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление. Достав

0: 15.080 на цената на един градски разговор.
1: Стримона! Миме, кога успяваш? Килимите греят, одеялата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
2: Много е лесно. С Одок.
3: Одок.
1: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одеяла и ръсначи.
2: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
1: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
2: Чакай. Одок е с нов телефонен номер. 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
1: Одок. Верният партньор на всяка жена.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
1: Не, този път съм решила.
0: О, това звучи опасно.
1: Не е опасно, освежаващо е.
0: Къде?
1: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.
2: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
4: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
4: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
4: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
4: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
4: Телефон 0876 76 77 95.

0: вече ти се бе.
1: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
2: Как?
1: Много лесно.
2: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
2: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884-24-79-91.
3: Кате, да ми вратиш едно маникюрче.
4: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
3: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
4: А как да ги намеря и аз?
3: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
4: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
1: Дъндистрой.
2: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
5: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
2: Дъндистрой.
5: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
2: Дъндистрой.
5: Доставка на всякакви строителни материали.
2: Дъндистрой.
5: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
2: Дъндистрой, град Перник.
5: Телефон 0898-52-56-22.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс, град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре, купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре, превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
1: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага. Веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
1: Лесното решение за бързи пари. Жегата атакува. Температурите се покачват. Технокомерс отвръща на удара.
4: Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване.
1: И гол! Технокомерс отбелязва.
4: Технокомерс. Шампионът в прохладата.
1: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре. Пролет,
1: лято,
0: есен,
1: зима.
0: Като нов е пак килима.
1: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
1: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист на пълен работен ден. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0887 622 692. Фирма в Естони, изработваща светещи декорации, в село Мари Костиново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Trimpex Sport Logistics ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. фирма в град Петрич търси да назначи оперативен счетоводител с висше или средно икономическо образование със специалност, счетоводство, финанси или сходна, с опит във фирменото счетоводство минимум 2 години, добро познаване на счетоводното и данъчното законодателство и отлична компютърна грамотност. Фирмата предлага трудов договор и дългосрочна заетост, конкурентно възнаграждение, стандартно работно време, понеделник до петък, възможности за професионално развитие и обучение, приятна работна атмосфера и подкрепящ екип. За повече информация телефон 0885 34 08 64. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително последните видове спорт: футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
4: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
4: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
4: Вашето място за лято в Мелник. Трудно палене?
1: Повече разход?
4: Загуба на мощност?
1: Време е за TLC Diesel Перник.
4: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
1: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
4: TLC Diesel Перник. Телефон 0894-74-66-84.
1: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
4: Не, Орион.
1: Магазин Орион. Орион.
4: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
4: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.

0: Аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Джина Стоева.
2: И аз съм Есна Змиянац и обичам радио Ултра.
3: Ултра. Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
0: Не, този път съм решила.
1: О, това звучи опасно.
0: Не е опасно, освежаващо е.
1: Къде?
0: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Кате, да ми вратнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
5: Да, бе, те ми изпраха килимите.
4: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
5: Таман Коля да ги викне за хотела.
4: Знаеш, 0879 20 2182 или pranet-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
1: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.
8: Hey, ladies and gentlemen. Той е уникален. Аз съм оригинален. Той е феноменален. Аз съм специален. Той е моя брат.

0: търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
4: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
4: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
4: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885 999 989.
5: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
6: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
5: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
6: вентилационна
5: и хладилна техника.
6: Компетентна консултация,
5: сервиз,
6: доставка и монтаж.
5: Фирма Пламен Дочев ООД.
6: Нещо повече от техника.
5: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
6: И на телефон 0879 324 666.
7: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
1: Имаш спешни разходи?
0: Креди Хелп помага веднага. Веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889 403 491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Креди Хелп.
1: Лесното решение за бързи пари.
8: Специални предложения в Фантастико Перник от 16 до 22 юли. Свински бут за 2 евро и 99 цента килограма. Царевичен хляб за евро и 39 цента броя. Прясно мляко Верея за евро и 29 цента броя. Фантастико. Събира ни вкуса.
9: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден. И в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор. Редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. Два пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи счетоводител с дългогодишен опит и заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 0045. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. В училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация, интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от висококвалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Поради увеличението обем на работа, фирма Лукаш 5 2024 ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил. Международни превози с категория C+E за релация Франция-Люксембург. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400-228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: В сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен, Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен, Мелник.
0: Луксът. Да си добре. Откъде пазаруваш всичко това?
4: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
0: А за бебето?
4: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
0: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
4: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
5: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
5: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
6: Descanso. Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао.

0: 356 100. Успя ли да го запишеш? 0876 356 100. ОДОК.
1: ОДОК. Верният партньор на всяка жена.
2: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
5: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме.
4: Е, ти пък. Иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
5: Заложна къща Берекет, казваш?
4: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методий 11. Телефон 0884-24-79-91.
5: Дъндистрой.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
5: Изкупи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
0: Дъндистрой.
5: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дъндистрой.
5: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дъндистрой.
5: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дъндистрой, град Перник.
5: Телефон 0898 52 56 22.
6: Стримона е верният партньор в региона.
7: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
6: Streamona.
8: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
8: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
8: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
8: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич, а вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
8: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
9: Радио Ултра 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс, град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага. Веднага.
2: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
2: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889 403 491.
2: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
2: Лесното решение за бързи пари.
3: Защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
4: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
4: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
0: Търсите прохлада в летните дни?
2: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
2: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
2: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник. Кате, да ми вратнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
5: Да бе, те ни избраха килимите.
0: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
5: Таман Коля да ги викне за хотела.
0: Знаеш, 0879 20 2182 или prane-kilimi.net. Звънка Коля и си решава проблема.
6: Време е за студена бира и добра компания.
7: Технокомерс има хепи ауър като за световно.
6: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
7: Оферта като за световно.
6: И гоу!
7: Технокомерс отбелязва.
6: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
7: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
1: 0879 32 10 10
0: или 0898 33 10 10.
8: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
9: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
0: Център за гуми Вулкан.
9: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
0: Център за гуми Вулкан.
9: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
0: Телефон за връзка 0893 605 888.
1: Вече и с новия Фреон R1234YF.
10: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
11: Нека бъде от фирма Оградни системи.
10: Производство на оградни пана и стълбове.
11: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
10: Плетена оградна мрежа.
11: Бодлива тел.
10: Гавиони.
11: Армиращи мрежи за замазка.
10: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
11: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
10: Телефон 0888-350038.
11: И на уебсайт www.fensis.bg.
0: Чакай малко! Това всичко обувки ли е?
12: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
12: Никелс.
0: Никелс.
12: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
12: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
12: Никелс. Не го търси другаде.
13: Телефон за реклама в Радио Ултра.
14: 0886 33 33 53.
13: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист на пълен работен ден. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0887 622 692. Фирма в Естони, изработваща светещи декорации. В село Мари Костеново търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Универсал Пласт ЕООД, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Фирма в град Петрич търси да назначи оперативен счетоводител с висше или средно икономическо образование със специалност счетоводство, финанси или сходна, с опит във фирменото счетоводство минимум 2 години, добро познаване на счетоводното и данъчното законодателство и отлична компютърна грамотност. Фирмата предлага трудов договор и дългосрочна заетост, конкурентно възнаграждение, стандартно работно време, понеделник до петък, възможности за професионално развитие и обучение, приятна работна атмосфера и подкрепящ екип. За повече информация телефон 0885 34 08 64. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително, последните видове спорт: футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
4: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
4: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
4: Вашето място за лято в Мелник.
5: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменям и е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
0: Трудно палене.
1: Повече разход.
0: Загуба на мощност.
1: Време е за TLC Дизел Перник.
0: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
1: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
0: TLC Дизел Перник. Телефон 0894 74 66 84.
6: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
7: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
6: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
7: вентилационна
6: и хладилна техника.
7: Компетентна консултация,
6: сервиз,
7: доставка и монтаж.
6: Фирма Пламен Дочев ООД.
7: Нещо повече от техника.
6: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
7: И на телефон 0879 324 666.
8: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
1: Орион.
0: Орион.
1: Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион.
0: Орион. Тук ще намерите термопомпи, климатични.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галина.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Ултра.

0: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
0: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
0: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11.
0: Телефон 0884-24-79-91.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Стримона!
0: Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
1: Не, този път съм решила.
0: О, това звучи опасно.
1: Не е опасно, освежаващо е.
0: Къде?
1: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
0: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Оградни системи град Петрич.
5: Голямо разнообразие от подцинковани телове на най-ниски цени.
4: Оградна мрежа.
5: Метални и бетонови стълбове.
4: Оградни пана. Бодлива тел.
5: Огради и парапети тип ковано желязо.
4: Дизайнерски лазерно рязани пана.
5: Оградни системи.
4: Всичко необходимо за вашата ограда.
5: Оградни системи.
4: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
5: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
4: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
5: Телефон 0888
4: 350038 и на
0: www.fences.bg. Истинският лукс не е шумен.
6: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
6: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
6: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
6: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
6: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
7: Жегата атакува. Температурите се покачват. Технокомерс отвръща на удара.
8: Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване. И гол!
7: Технокомерс отбелязва.
8: Технокомерс. Шампионът в прохладата.
7: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
1: 0879 32 10 10
0: или 0898 33 10 10. Пролет,
1: лято,
0: есен,
1: зима.
0: Като нов е пак килима.
1: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козанаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890 456 666.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор. Редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. Два пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи счетоводител с дългогодишен опит и заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 0045. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. В училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Поради увеличеният обем на работа, фирма Лукаш 5 2024 ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил. Международни превози с категория C+E за релация Франция-Люксембург. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
3: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
3: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
3: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
3: Вашето място за лято в Мелник.
4: Специални предложения в Фантастико Перник от 16 до 22 юли. Охладено пиле за 3 евро и 57 цента килограма. Пресни български картофи за 59 цента килограма. Български домати розова магия за евро и 99 цента килограма. Загорка Кен за 55 цента броя. Фантастико! Събира ни вкусът!
1: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
1: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
1: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
1: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897 83 87 09.
3: Откъде пазаруваш всичко това?
5: Как откъде?
3: От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
5: А за бебето?
3: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
5: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
3: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887 82 82 28.
6: Телефон за реклама в радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате най-готиното радио.
4: Ултра.

0: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
1: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
0: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
1: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
3: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети,
3: богати сръбски дъски,
2: уютна атмосфера и голям капацитет.
3: Всеки петък и събота, диджей,
2: тематични вечери и гост-изпълнители.
3: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
3: Телефон 0876 76 77 95.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге,
5: красива баня,
4: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
2: Дънди, дънди,
3: дънди строй.
2: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди строй.
6: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
2: Дънди строй.
6: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
2: Дънди строй.
6: Доставка на всякакви строителни материали.
2: Дънди строй.
6: Разтоварване с кран. Превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
2: Дънди строй, град Перник.
6: Телефон 0898 52 56 22.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс, град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Рувен Транс, с нови автовози и екип от специалисти. Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
4: Време е за студена бира и добра компания.
1: Технокомерс има хепи ауър като за световно.
4: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
1: Оферта като за световно.
4: И гоу!
1: Технокомерс отбелязва.
4: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
1: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник. Имаш спешни разходи?
0: Креди Хелп помага веднага. Веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889 403 491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Креди Хелп.
1: Лесното решение за бързи пари.
5: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист на пълен работен ден. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0887 622 692. Фирма в Естония, изработваща светещи декорации, в село Мари Костиново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. фирма в град Петрич търси да назначи оперативен счетоводител с висше или средно икономическо образование със специалност счетоводство, финанси или сходна, с опит във фирменото счетоводство минимум 2 години, добро познаване на счетоводното и данъчното законодателство и отлична компютърна грамотност. Фирмата предлага трудов договор и дългосрочна заетост, конкурентно възнаграждение, стандартно работно време, понеделник до петък, възможности за професионално развитие и обучение, приятна работна атмосфера и подкрепящ екип. За повече информация телефон 0885 34 08 64. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително, последните видове спорт: футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра. За всеки шиба.

0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
2: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
3: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
2: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
3: вентилационна
2: и хладилна техника.
3: Компетентна консултация,
2: сервиз,
3: доставка и монтаж.
2: Фирма Пламен Дочев ООД.
3: Нещо повече от техника.
2: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
3: И на телефон 0879-324-666.
4: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Хайде, мило, готов ли си?
5: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
5: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
5: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
5: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
5: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
6: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
7: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Трудно палене.
5: Повече разход.
0: Загуба на мощност.
5: Време е за TLC Дизел Перник.
0: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
5: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
0: TLC Diesel Перник. Телефон 0894-746684.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник?
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора, на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка, Кюстендил, се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Булгарина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен, усети вайба. Бъди там.
1: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
0: Как?
1: Много лесно.
0: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
0: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884 24 79 91.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Стримона! Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
4: Не, този път съм решила.
1: О, това звучи опасно.
4: Не е опасно, освежаващо е.
1: Къде?
4: Аквазон, Сапарева баня.
5: Аквазон.
4: Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.
6: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
7: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
6: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно, без значение от сезона.
7: А как да ги намеря и аз?
6: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 2021 82.
7: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
1: Дъндистрой.
6: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
8: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
6: Дъндистрой.
8: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
6: Дъндистрой.
8: Доставка на всякакви строителни материали.
6: Дъндистрой.
8: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
6: Дъндистрой, град Перник.
8: Телефон 0898 52 56 22.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс, град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Жегата атакува, температурите се покачват, Технокомерс отвръща на удара. Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване. И гол! Технокомерс отбелязва. Технокомерс. Шампионът в прохладата. Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник. Пролет,
1: лято,
0: есен,
1: зима.
0: Като нов е пак килима.
1: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
3: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
4: Нека бъде от фирма Оградни системи.
3: Производство на оградни пана и стълбове.
4: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
3: Плетена оградна мрежа.
4: Бодлива тел.
3: Гавиони.
4: Армиращи мрежи за замазка.
3: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
4: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
3: Телефон 0888-35-0038.
4: И на уебсайт www.fensis.bg.
1: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
1: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
5: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час. Descanso.
5: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на матраци descanso.com.
5: Descanso.
4: Телефон за реклама в радио Ултра.
1: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции: монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи счетоводител с дългогодишен опит и заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 0045. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация, интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Поради увеличеният обем на работа, фирма Лукаш 5 2024 ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил. Международни превози с категория C+E за релация Франция-Люксембург. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400-228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове.

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Тате, а защо всички избират Ровен Транс да им докарва колите?
3: Ровен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню, Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
0: Хайде, мило, готов ли си?
4: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
4: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
4: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
4: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
5: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
4: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
4: Магазин Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
4: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
4: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
4: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
6: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
7: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
6: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
7: вентилационна
6: и хладилна техника.
7: Компетентна консултация,
6: сервиз,
7: доставка и монтаж.
6: Фирма Пламен Дочев ООД.
7: Нещо повече от техника.
6: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
7: И на телефон 0879 324 666.
8: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
9: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
10: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
9: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
10: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
9: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
10: Бортон. Вашият надежден партньор.
9: Телефон 0887 82 82 28.
11: Специални предложения в Фантастико Перник от 16 до 22 юли. Свински бут за 2 евро и 99 цента килограма. Царевичен хляб за евро и 39 цента броя. Прясно мляко Верея за евро и 29 цента броя. Фантастико. Събира ни вкусът.
12: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
13: Много е лесно. С Одок.
14: Одок.
12: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
13: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
12: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
13: Чакай, чакай. Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
12: Одок. Верният партньор на всяка жена.
15: Телефон за реклама в Радио Ултра.
16: 0886-33-33-53.
17: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Жена Стоева.
2: Аз съм Есна Змиянац и обичам радио Утра.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Стримона!
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
2: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95.
3: За реклама в Радио Ултра
4: 0886 33 33 53.
5: Радио Ултра.

0: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
0: Истинският лукс не е шумен.
2: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
2: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
2: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
2: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
2: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Когато ти трябва такси?
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
1: 0879 32 10 10
0: или 0898 33 10 10.
2: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага. Веднага.
2: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
2: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889 403 491.
2: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
2: Лесното решение за бързи пари.
0: Чакай малко. Това всичко обувки ли е?
5: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
5: Никелс.
0: Никелс.
5: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
5: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
5: Никелс. Не го търси другаде.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
1: 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884-18-49-15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893-36-35-90. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, три сменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879-86-11-10. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884-36-36-63. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист на пълен работен ден. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0887-622-692. Фирма в Естони, изработваща светещи декорации, в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742-62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884-36-36-63. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885-55-38-44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Trimpex Sport Logistics ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879-91-61-61. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877-27-73-56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. фирма в град Петрич търси да назначи оперативен счетоводител с висше или средно икономическо образование със специалност, счетоводство, финанси или сходна, с опит във фирменото счетоводство минимум 2 години, добро познаване на счетоводното и данъчното законодателство и отлична компютърна грамотност. Фирмата предлага трудов договор и дългосрочна заетост, конкурентно възнаграждение, стандартно работно време, понеделник до петък, възможности за професионално развитие и обучение, приятна работна атмосфера и подкрепящ екип. За повече информация телефон 0885-34-08-64. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително последните видове спорт. Футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
4: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
4: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
4: Вашето място за лято в Мелник.
0: Трудно палене.
1: Повече разход.
0: Загуба на мощност.
1: Време е за TLC Diesel Перник.
0: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
1: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
0: TLC Diesel Перник. Телефон 0894 74 66 84.
4: Откъде пазаруваш всичко това?
5: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
4: А за бебето?
5: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
4: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
5: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
0: Кате, да ми вратнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
6: Да, бе, те ни изпраха килимите.
0: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
6: Таман Коля да ги викне за хотела.
0: Знаеш, 0879 20 2182 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Стримона!
4: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
5: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
4: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
5: Заложна къща Берекет, казваш?
4: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методий 11. Телефон 0884 24 79 91.

0: Обича ти себе.
1: Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
2: Не, този път съм решила.
1: О, това звучи опасно.
2: Не е опасно. Освежаващо е.
1: Къде?
2: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.
3: Специални предложения в Фантастико Перник от 16 до 22 юли. Охладено пиле за 3 евро и 57 цента килограма. Пресни български картофи за 59 цента килограма. Български домати розова магия за евро и 99 цента килограма. Загорка Кен за 55 цента броя. Фантастико. Събира ни вкусът.
4: Дъндистрой.
2: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
4: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
2: Дъндистрой.
4: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
2: Дъндистрой.
4: Доставка на всякакви строителни материали.
2: Дъндистрой.
4: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
2: Дъндистрой, град Перник.
4: Телефон 0898-5256-22.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра
6: 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
0: Търсите прохлада в летните дни?
2: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
2: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
2: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
3: Време е за студена бира и добра компания.
4: Технокомерс има хепи ауър като за световно.
3: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
4: Оферта като за световно.
3: И гоу!
4: Технокомерс отбелязва.
3: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
4: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
5: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
6: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
0: Център за гуми Вулкан.
6: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
0: Център за гуми Вулкан.
6: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
0: Телефон за връзка 0893-605-888.
1: Вече и с новия Фреон R1234YF.
0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-321010
0: или 0898-331010.
7: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
8: Нека бъде от фирма Оградни системи.
7: Производство на оградни пана и стълбове.
8: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
7: Плетена оградна мрежа.
8: Бодлива тел.
7: Габиони.
8: Армиращи мрежи за замазка.
7: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
8: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
7: Телефон 0888-350038.
8: И на уебсайт www.fensis.bg.
9: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
9: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
9: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
9: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897-83-8709.
10: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
11: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
11: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
12: Телефон за реклама в радио Ултра.
13: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор. Редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калказ, бив Штопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи счетоводител с дългогодишен опит и заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 0045. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. В училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколения от подготвени и търсени млади професионалисти. Поради увеличеният обем на работа, фирма Лукаш 5 2024 ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил. Международни превози с категория C+E за релация Франция-Люксембург. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, Некола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
2: Пълен пакет български програми.
1: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
2: Спортни канали.
1: Ултра HD канали.
2: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
1: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
2: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
1: За Сандански, телефон 0746-311-11.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре! Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре! Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
5: Истинският лукс не е шумен.
6: Той е кристално чиста вода.
5: Сянката на дърветата.
6: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
5: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
6: Потопете се в кристално чиста вода.
5: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
6: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
5: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
6: Парк хотел Макензен Мелник.
5: Луксът. Да си добре.
7: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
8: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
7: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
8: вентилационна
7: и хладилна техника.
8: Компетентна консултация,
7: сервиз,
8: доставка и монтаж.
7: Фирма Пламен Дочев ООД.
8: Нещо повече от техника.
7: Перник, квартал Твърди Ливади, блок 7, срещу Технополис.
8: И на телефон 0879-324-666.
9: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
10: Хайде, мило, готов ли си?
11: За къде бе, мила?
10: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
11: Съни комплекс.
10: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
11: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
10: Съни комплекс.
11: Твоето място за релакс и забавление.
10: Радомир на изхода за Червена могила.
11: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
12: Откъде пазаруваш всичко това?
13: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
12: А за бебето?
13: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
12: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
13: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
11: Орион.
14: Най-известното екваториално съзвездие.
12: Не, Орион.
14: Магазин Орион.
12: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
14: Магазин Орион.
12: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
14: Магазин Орион.
12: Слънчогледови и дървесни пелети.
14: Магазин Орион.
12: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
15: Телефон за реклама в радио Ултра.
16: 0886 33 33 53.
17: Радио Ултра.

0: Ultra.
1: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
2: 0886 50505. Рувен Транс е точният партньор за вас.
3: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
4: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
5: Механа Ловен кът.
4: Български и сръбски специалитети.
5: Богати сръбски дъски.
4: Уютна атмосфера и голям капацитет.
5: Всеки петък и събота. Диджей.
4: Тематични вечери и гост-изпълнители.
5: Делничните дни, обедно меню.
4: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
5: Телефон 0876 76 77 95. Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
4: Как?
5: Много лесно.
4: Заложна къща Берекет.
5: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
4: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11.
5: Телефон 0884 24 79 91.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
9: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
8: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
9: А как да ги намеря и аз?
8: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 2021 82.
9: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
0: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
5: Жегата атакува, температурите се покачват, Технокомерс отвръща на удара.
6: Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване. И гол!
5: Технокомерс отбелязва.
6: Технокомерс – шампионът в прохладата.
5: Открийте своя климатик-победител в Технокомерс в Мол Перник.
0: Търсите прохлада в летните дни?
5: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
5: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
5: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник. Пролет,
5: лято,
0: есен,
5: зима.
0: Като нов е пак килима.
5: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
5: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
5: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
5: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
5: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
5: Имаш спешни разходи?
0: Креди Хелп помага веднага. Веднага.
5: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
5: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
5: Вече и ипотечен кредит.
0: Креди Хелп.
5: Лесното решение за бързи пари.
7: Специални предложения в Фантастико Перник от 16 до 22 юли. Свински бут за 2 евро и 99 цента килограма. Царевичен хляб за евро и 39 цента броя. Прясно мляко Верея за евро и 29 цента броя. Фантастико. Събира ни вкуса.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, навременно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист на пълен работен ден. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0887 622 692. Фирма в Естония, изработваща светещи декорации, в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Trimpex Sport Logistics ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. фирма в град Петрич търси да назначи оперативен счетоводител с висше или средно икономическо образование със специалност, счетоводство, финанси или сходна, с опит във фирменото счетоводство минимум 2 години, добро познаване на счетоводното и данъчното законодателство и отлична компютърна грамотност. Фирмата предлага трудов договор и дългосрочна заетост, конкурентно възнаграждение, стандартно работно време, понеделник до петък, възможности за професионално развитие и обучение, приятна работна атмосфера и подкрепящ екип. За повече информация телефон 0885 34 08 64. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
0: Трудно палене.
1: Повече разход.
0: Загуба на мощност.
1: Време за TLC Diesel Перник.
0: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
1: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
0: TLC Diesel Перник. Телефон 0894 74 66 84.
2: А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
3: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник. Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
4: Много е лесно. С Одок?
5: Одок.
0: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
4: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
0: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
4: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
0: Одок. Верният партньор на всяка жена.
6: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
1: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
0: Център за гуми Вулкан.
1: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
0: Център за гуми Вулкан.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
0: Телефон за връзка 0893-605-888.
1: Вече и с новия Фреон R1234YF.
7: Телефон за реклама в радио Ултра 0886-33-33-53.
8: Ултра! Дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-

0: съм Теодора.
1: Здравейте, приятели. Аз съм Азис.
2: Аз съм Бони.
3: Аз съм Анна.
4: Здравейте, аз съм Ивана. А вие слушате радио
5: Ултра. Хит радио Ултра.

0: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
1: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
0: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
1: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
3: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети,
3: богати сръбски дъски,
2: уютна атмосфера и голям капацитет.
3: Всеки петък и събота, диджей,
2: тематични вечери и гост-изпълнители.
3: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
3: Телефон 0876 76 77 95. Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
2: Не, този път съм решила.
3: О, това звучи опасно.
2: Не е опасно, освежаващо е.
3: Къде?
2: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади. Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка Кюстендил, се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Българина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен, усети вайба. Бъди там! Жена!

0: Дъндистрой.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
0: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
1: Дъндистрой.
0: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дъндистрой.
0: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дъндистрой.
0: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дъндистрой, град Перник.
0: Телефон 0898-5256-22. Телефон за реклама в Радио Ултра 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс, град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Време е за студена бира и добра компания.
1: Технокомерси има хепи ауър като за световно.
2: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
1: Оферта като за световно.
2: И гоу!
1: Технокомерс отбелязва.
2: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
1: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
1: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага. Веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
1: Лесното решение за бързи пари.
0: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
3: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
3: вентилационна
0: и хладилна техника.
3: Компетентна консултация,
0: сервиз,
3: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
3: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
3: И на телефон 0879-324-666.
4: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
5: Специални предложения в Фантастико Перник от 16 до 22 юли. Охладено пиле за 3 евро и 57 цента килограма. Пресни български картофи за 59 цента килограма. Български домати розова магия за евро и 99 цента килограма. Загорка Кен за 55 цента броя. Фантастико. Събира ни вкусът.
1: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
1: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
8: Ултра!

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор. Редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. Два пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калказ, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи счетоводител с дългогодишен опит и заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 0045. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България-Гърция-България и България-Швеция-България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Поради увеличеният обем на работа, фирма Лукаш 5 2024 ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил. Международни превози с категория C+E за релация Франция-Люксембург. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Ultra. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра. Хит радио. Ултра.

0: Момента, в който така почваме да свирим от студио номер 2 на радио Ултра, Югозападна България. Да, там където се намира студио номер 2.
1: Хитове без ограничения. Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
4: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
4: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
4: Вашето място за лято в Мелник.
5: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
4: Откъде пазаруваш всичко това?
6: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
4: А за бебето?
6: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
4: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
6: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
7: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
8: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
7: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
8: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
7: И на matracidescanso.com.
5: Телефон за реклама в радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
10: Ултра. Тук и штракаме вече, дано всичко да е наред. Штрак и момента, в който муснеш тук и взима да така да не се случват нещата. Ама това в тия горещини техниката изневерява, но по принцип то и красивите жени в живота, ама техниката ептен вече издава багажа. Да, вече мисля, че няма да има абсолютно никакъв проблем с нашият нет. Засилихме го, подсилихме го, включихме и третият сателит, мощен, който предава директно от София и включва предавателя тук в студиото на радио. Утре превключва и в USA. Добър вечер, Атланта. Отново да ви кажа добър вечер, привет, здравейте на всички слушатели на радио Утре. Драго ми е, Стиви съм. Една идея, така малко по-спокоен, като казахме вече с третият сървър, ще се чувствам перфектно. По магистрала Тракия на 160-тия километър, от първия до 160-тия километър, с супер качествен сигнал. Радио Утре с вас, магистрала Тракия. Стиви съм, заедно с Дани ще ви забавлявам, както казах, 19-19-28, ако сте разбрали, хубаво, ако ли не, може да така напишете в Google как може да се поздравя по радио Утре. Google ще ви изясни, ще ви разясни нещата. Ма е по-хубаво и аз да ви обясня, естествено, защото е по-прилежно са човешкият ентелект да се включи в случая. Може да се поздравите на pozdravite.com, в Revolut, RevTag, Радио Утре. И ми пак да ви кажа добър вечер от Дани и Стиви, весела вечер и много добро настроение.
11: Радио!

Але суперновата песен по утрамедия от Коцето и Теди Александрова вече прозвуча по радио утре от броени минути. Да, вече в ефира топла, топла. Еми, захващаме се не точно към работа, а към поздрави, към добро настроение и към добро звучение от ефира на радио утре. От тук насетне. Това, което поръчате на 19-19-28, ще бъде изстреляно три пъти в ефира, плюс това, че си чуете и вашата любима песен от Поздравите Ком, Поздравите са цели пет. Там, където възможностите са неограничени, Револют Рефтак Радио Ултра. Добър вечер! Камелия Йоргос с Тръпката, второ предложение, втората песен по Радио Ултра. Какво ти второ предложение? Това не е седмична класация. Честит празник на Цецко от Бела Вода, да бъде жив и здрав от цялата готина компания, весел да му е така и щастлив деня, остатък от деня и вечерта. Всичко най-добро. За Ради Ла Фамилия, добър вечер на цялата готина компания в Перник, там където ни слушат на 107.9 FM. Поредни поздрави специални за Фараона, Пешката, Данчо, Стубленски и всички, които къркат мощно. За шофьорите в Интеркарс, специални поздрави нашите най-готини и редовни слушатели. Може ли да уважите всички, които са при Цеков, за цялата готина компания? Може, разбира се, бъдете живи и здрави. Поздрави нека да има за майстор Данчо, за майстор Киро и за всички, които са привършили обекта в Черничене. Весела вечер и така със здраве да си харчете парите. Пускаме Камелия сега с Йорго Стръпката. Айде, фаме, добър вечер! Чупки, кръста, бюста, кой където има, може и в ханша.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Стримона!
1: Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
0: Не, този път съм решила.
1: О, това звучи опасно.
0: Не е опасно, освежаващо е.
1: Къде?
0: Аквазон, Сапарева баня.
4: Аквазон.
0: Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките изненади.
1: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
0: Как?
1: Много лесно.
0: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
0: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884 24 79 91.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
6: 0886 33 33 53.
7: Ултра!
8: Завръщаме се. Hello, здравейте! А, объркано. Тук поръчката, доставката объркана. Микса също, ама не е точно такъв. Е, дайма, че го няма да го опараме. Ще го сложим настрани. Настрана ще го сложим. Ресторант Стиви. Бабкови дани с вас, заедно с Стиви. Кратък номер 191928 за връзка в студиото на Радио Ултра. Може да се поздравите на поздравите.com, там където също може да пишете в Revolut, хаштаг Радио Ултра. Рефтаг, хаштаг, се е така верно, шо и да напишете. Мога да не откриете през номер 0886-333-353. Да бъде малко по-ощиви, поне аз да съм малко по-ощив така в ефира на радиото. Няма да бъде, нали? И така нататък. Ами, добро настроение се очертава. Петрич звучи ме на 88.4 FM, също и в Сандански на същите мегахерци. Няма да се мандахерцаме сега с такива лабави приказки, че даже сега се сещам за още едно ново парче, което не съм пуснал, но сега има време, много нова музика, много хитови. Така с един телефонен разговор, който проведох с певицата Малина през седмицата, тя издаде, че следва нещо много горещо. Само да чуем кратичко, няма да пуснем целият разговор. Сега включваме една специална изненада. На телефона е Малина. Здравей! Радвам се да те чуем в Радио Ултра.
9: Здравей, Стоил! Желая успех на Радио Ултра и така очаквайте моята най-нова песен, която ще излезе съвсем скоро. Нещо много интересно, ще се надявам да я въртите, да я налагате и така. Тя е един абсолютно неочакван дует. С абсолютно неочакван човек.
8: Еми, Малинче, вече знаем с кой е дуета. Да, аз и преди това знаех, ма няма, казах, няма да издавам сега с кой ще пее Малина. Сега ще чуем действително с кой ще пее Малина. Вашето любимо радио, с вашите любими хитове и вашите любими поздрави.
10: Здравейте, аз съм Малина. Слушайте моите хитове и поздрави от DJ Stevie по Радио Ултра. Желая ви много настроение и едно незабравимо лудо лято.

0: обичам.
1: Уникалният Тото с Малина в дует по радио Ултра Нова Димфестен. Много специални поздрави за Венелин от Сапарева баня. Добър вечер, Сапарева баня. Здравейте на цялата готина компания, на Марио Вискярецо. Весела вечер и много добро настроение. Това не беше за ефир, действително. Поздрави за майчето, майче, специално за тебе, за компанията от Брацигово. По случай така случката, поздравени сте отново от екипа на радио Ултра. Весела вечер и много добро настроение. Петъчно поздравите предстоят специални за всички приятели в село Подем. Здраве на Мишо, който така ближе рани от снощи. Мишо, специално за тебе. Да, още някой ближе рани, в случая Жорката от Берковица, който пък е в София. Да, Жорката, който, еми, ще ги оближаше раните. Жорка, мажа ги с ръкия, така или иначе да могат да зараснат по-бързо. За компанията в Мали Дрен специални поздрави. Добър вечер на господин Райнов. Поздрави нека да има за Тошката Петров, за съпругата му Райна, с пожелания за весела вечер и всичко най-добро за компанията, която ни слуша в Сандански. Поздрави от Пламен Джиков за неговата половинка, за неговата любяща половинка. Много те обичам, скъпа. Бъди винаги до мен, все така щастлива и все така лъчезарна. Приятни изненади да ми правиш. Охо, тук е много любов в този SMS подарък. Мултиспешъл за компанията при Даниел Софянеца. Весела вечер и от екипа на радио Ултра с Росен Малкия и Дани Софянеца. Йоана с Гялеге. Супер ново и прясно, прясно. Да. Айде, фаме!

Пеца, ти ми каза, че има фиене, обаче така малко не ти повярвах. Да, по принцип, аз не съм много доверчив на хора, които не познавам, а вече така мисля, че заточно се познаваме. Поздрави за Пецата, за цялата негова готина компания, която е в TikTok и най-вече за Иван, специално от Пецата с песента Цеца «Желим те». Пецата ще жели Иванчето, а? Ще жели или ще се жени за Иванчето? Аз тук малко така съм заудачен. Еми, Пеца, ще да чуем песента специално за теб и за цялата готина компания. Я само секунда да видя, защото той е такъв готин сигнал, който ми пристигна току-що. Да, поздравите са за цялата негова готина компания. С пожелания за весела вечер и много добро настроение. Да, такова е положението. Страхотно. Тук запълваме. Еми, да, това значи още една бутилка чива с регал, за което благодаря. Е, да ви кажа на здраве. Аз казах ли ви на здраве? Аз съм голям лиглю, иначе по принцип да е. Е, само да, така да не ми тръгнеш от тогава. Лошо. Бобан Райович в случая. Новата му песен на Бобан Райович. Аз само на нови топалки, така в началото залагам. Ама и това, което естествено си поръчвате, Пеца, ще я чуем, Цеца. Специално за теб в случая пише една хубава песен по избор на водещия. Ето я нея. За компанията в село Слаще, Нот и Сен, весела вечер. За Бат Велко, Бат Велко, специално за тебе, сладко да ти е пиенето, всичко най-добро. Добър вечер на фамилия Кълънови, старши Кълънов, младши Кълънов, топ мацката, поздравени сте. Ресторант Астерия, всички, които бувкат в Северен, в Бренд Крос, т.е. не знам Северен ли е, Южен ли е, така не съм разгледал картата на Лондон. Поздрави за вас, пожелания за весела вечер, сръбска песен сега. Пуснам я.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Жегата атакува, температурите се покачват, Технокомерс отвръща на удара. Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване. И гол! Технокомерс отбелязва. Технокомерс – шампионът в прохладата. Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник. Чакай малко, това всичко обувки ли е?
3: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
3: Никелс.
0: Никелс.
3: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
3: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
3: Никелс. Не го търси другаде.
4: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
4: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
4: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация,
4: сервис,
5: доставка и монтаж.
4: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
4: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879 324 666.
6: Вече в София, квартал Овче купел 2.
0: Пролет,
1: лято,
0: есен,
1: зима.
0: Като нов е пак килима.
1: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890 456 666.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886-33-33-53.
7: Радио Ултра.
9: Е, вече така вникнах в текста на песента, която е пожелана за Ивон Цеца. Желим те у младости. Да, у младостите желим. Няма да се женим, да. Желим те у младости. От далечната 1988 година. Ей! Много назад във времето, а? Честит празник на Цецко от Бела вода, да е жив и здрав и много така добро настроение. Бела вода. На здраве на цялата готина празнуваща компания. Бъдете живи и здрави, все така готини и лъчезарни. За компанията на язовира и за крушон, летящото куче, отново поздрави. Весела вечер, всичко най! Поздрави нека да има специални за компанията, която кърка мощно при Тошката Проданов. За неговите колеги и за топ майсторчета специални. За Коцката пак искам специално да го поздравя по радио утре, защото е много готин, много съм благодарен, че как ми извеза, извезал е плочките в банята направо. Коцка, жив и здрав, приятелю, поздрави за тебе от компанията, която кърка в село Скрът. Добър вечер на семейство Митеви Джерман. Добър вечер на голямите наши приятели в Гоце Долчев отново. Томо, специално за тебе, за Томо Жепаец от Червен бряг, който празнува с семейството си в Германия и ви слуша по радио Ултра. Да, на www.radioultra.bg. Благодарим. Поздрави нека да има специални за Ивон от Пецата с песента на Цеца. Желим те, довършвам у младости.

0: Бам-бам-бам!
1: А сега може да си може да се
0: фанстанстираме, да, фанстанстираме по радио утре заедно в вечерната поздравителна програма. 19-19-28 за връзка в студиото. Поздравите към, както и може да ми пишете в Revolut, Ревтак Радио Утре. Спеца, колко отрано ги почнахме тия. Дамба-думба, дамба-думба, ръмба-дамба. Направо да ти се отвори такава глътка, че да не мога да се заприш. Че я пуснем песента, не мога да се запре. Или малко по-късно ще изтървахме коня. Малко преди 8, малко преди Сънчо и Лека нощ, деца. Да си кажем заветното на здраве. И да продължим с още поздрави и още хитове. Може ли да пуснете на Фики Злобари? Сега може, бе, разбира се, как няма да можем. За Митката Димитров, за Катринка и за цялата готина компания в квартал Струмско, град Благоевград. Поздрави и за всички наши приятели с пожелания за весела вечер. Нека да бъде за Максимилиан на следващата песен. Жив и здрав, успешен в живота. И за всички, които ни слушат в Сент Петербург, Флорида. На здрави и весел вечер за най-добрият тенекиджия майстор в Пазарджик, а именно най-добрият тенекиджия си казва Бат Пешо Йотата. Тойотата, а? Да, на здрави и весел вечер за всички в гаражчето. Бърз и ръждясъл там, където се кърка денонощно, 24-7, младше след работа. По време на работа... За цялата весела компания на Фило много специален поздрав. Един кючек, следващият е за вас. Дрънчете мощно. За Иван от Червен бряг, за Слави от Смолен и за Дидако от Плевен, за цялата готина компания, която ни слуша мощно на шише гроздова ракия. Амфинг, Германия. Добър вечер, здравейте, привет, добър ден при вас все още от Слънчева България. Поздрави нека да има за компанията в Амфинг, Германия. Швабах, как ще ви пропусна, бе? Поздрави за приятелите в Швабах, с пожелания за весела вечер и много добро настроение. От поздравите ком за Ивон, специално от пецата. Пеца, що няма пожелания за Ивон, бе, а? С пожелания, примерно, да бъде все така сексапилна, очарователна хостка, а? Пеца, сипвай, бе, сипвай!

за парите, брат. Всички се продадохте. Таририрам, дам. Е, уникален фики, да. За хубавите домакини, прекрасните, чаровни Валентини Весела, които в момента дробят ли те, дробят мръвките така наситно. Не до толкова ситно, доколкото да може така херцога да ги преглъща. За цялата готина компания в Нюри, която ще засяда петъчно порядъчно на масата. На здрави весела вечер, Шваба, Германия. Живко, къде си бе, приятелю? Специално за тебе. Моят голям приятел Живко Куваров. Лондон. Поздрави за теб, за твоята прекрасна съпруга Данчето. С пожелания за всичко най-добро. И успешна така отпуска, приятен полет за България, Живко. И приятна почивка в Гърция. Благодаря, благодаря и за... Да, е, Шваба, Гванка, страхотен си, бе. Специално за тебе следващата песен и от нас. Благодаря за страхотните думи. За Слави от Смолен, от Иван от Червен бряг, за цялата готина компания. Живи и здрави! Да поздравим със следващата песен господин Коло Мирчев за топ майстора, който така отбелязва празнично взимането на хилядите евро от поредният обект от Марианчето. Се поздравите, Коле, много те обичам. Ти си моето щастие, ти си моят живот. Поздрави, нека да има специални за боса Юли, на здрава на цялата готина компания. За Валя, Ники, Цвети, Венко и банкерката. Отново е на линия страхотната банкерка. Сладкото лято по радио Ултра. Сладкото лято за тези, които така мощно отбелязват своят празничен ден, петък, 17 юли. Добър вечер!

Denis Jacquin, hvem mener du Jacquin på Radio Otrene? Også var som tatt skutt seg til FM, zessen dansk I Fetrich Pradosaume. Се сае Емил Търъв е парчето, което ще звучи също и на 92.6 FM в Благоевград. Точно така. По магистралата, какво беше магистрала Тракия, посока София и Ихтиман. Къртим отново, там мегахерците, ще трябва да ги проверим, защото не мога да ги помним толкова, защото така на тия години вече ептен съм изветрел. Са, Дани ще каже, отвори радио утре, че па си провери си прочети да си точен. Са, не така на излъз да говориш по радиото, това в кръга на шагата, разбира се. Ма тук шо бе така ми дава? А, що ми дава така? Няма достъп до този сайт. А, абе, дали верно? Ама тук точката, дека ти е, бе. Ти как го казваш по радиото без точки, мислиш и така, че го пишеш его, веднага ти излиза на радио утре, веднага ти излиза честотите, целият сайт си излиза, вашите поздрави на отгоре десно, наживо, червеното натискате наживо. Гледате на как танцувате, как танцуваме, т.е. да, вие се гледате в огледалото как танцувате, на какво мязате, че вижте и аз на какво мязам в момента. Разположил съм се тук на перфекциозният стол, който е подсигурил шефа. Пазарджик сме на 88 и точка... Това има ли го? 88 и точка. 88.6. 88.6 FM. Да, точно така. По магистрала Тракия. Еми, това е радио Ултра, страхотният ти сайт. Влезте, поздравете се от поздравите ком, ако имате желание. Така, чрез онлайн банкиране в Revolut, RevTac, радио Ултра и може да ми пишете най-лесно и бързо на 19 19 28. Да, без кодове, няма код, който да запишете, само не ми изпращате емотиконки, защото се получават някакви иерогливи. Ивончето ще ви разкаже за тях. Без емотиконки, нали така, Ивонче? А и Емил Търъв в случая дуетно парче катастрофа, голяма катастрофа в ефира на Радио Ултра за компанията в Амфин, Германия и още по-специално за Юмер, на здраве на цялата готина компания, която кърка мощно. Поздрави и за Иван Сойтър Лиев с пожелания за лек път и здрави гуми от съпругата му Мила, която много го обича, толкова е мила, че му желая много щастие и така да бъде все така готин и чаровен. За Томо Червен Бряк от цялото семейство, който празнува в Германия, отново отбелязва така празнично, да, тази страхотна случка, която се е случила там. За Живко и Сашо от Бирмингам и по-специално за рожденника Живко. Живко, специално за тебе отново на патерици от твоята половинка, много-много щастие. Най-специален поздрав от Иван от Червен Бряг за Слави, моят брат от Смолен. Жив и здрав ми бъди, пускаме Ая и Емил ТРФ за пецата, за Иванчето и всички в лайфа отново.

Цял здрави за Митката Димитров, за Буйота, за Катринка и за всички, които ни слушат в Благоевград. С пожелания за всичко най-добро. Нека да бъде за Поли и за Дечко с много любов от Пепа, която така е много щуро настроена. Петък ще пием ли, пита тя. Еми, айде ще чакам да отговоря компанията, пък аз да ви отговоря по радио утре. За компанията от Линкаун, Англия, за малката новородена Ясмин, за баща и Наско, да му бъде жива и здрава и много да радва семейството. Весела вечер, приятно на цялата готина компания. За Иван Червенбряг, Слави, моят брат Смолен и компания, поздравени сте с следващата песен по радио утре. Бандит, Джена ще пее точно това по радио утре, за Цецко от Бела вода, да бъде жив и здрав, Цецко, специално за тебе следващата песен по радиото. От поздравите кон, специално за Ивон от Пецата, много настроение, много здраве и много така целувки. Поздрави за моята съпруга Живка, да ми е жива и здрава и безброй салати и мезета да ми реже, живи и здрави на всички в Германия, от Деянски, специално Деянски за тебе.

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Трудно палене.
1: Повече разход.
0: Загуба на мощност.
1: Време е за TLC Дизел Перник.
0: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
1: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
0: TLC Diesel Перник. Телефон 0894-74-66-84.
1: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
4: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
5: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
5: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886-33-33-53. Радио Ултра. Слушайте сега внимателно. Да, listen. Слушайте, значи ако Радио Ултра беше интелигентно радио, да, трябваше моето включване след рекламите да бъде точно такава. Значи рекламите... Телефонът за реклама вече казана и аз се включвам. И казвам... Добър вечер, здравейте, след рекламите продължаваме с още лято настроение тук в Радио Ултра. Мело не горещо, но при нас е още по-горещо с музиката, която сте избрали. Независимо дали сте на път, на работа край басейна или вече сте сложили студената напитка на масата. Увеличете звука, следват още хитове, поздрави и много добро настроение. Останете с мен, DJ Стиви, защото лятото звучи най-добре по Радио Ултра. И тук вече казвам първият поздрав, така надлежно. Добър ден от Лондон, нека Константин и Теди Албом Бок да е за компанията от Брен Крос и Палмърс Грин. На здраве, бъдете живи и здрави. И следващият поздрав по Радио Ултра. Да, така е надлежно, по принцип, да? Ма вече като вкараме първото иски, става лабаре-дубаре. А? Почваме декеда. Ау, ау. с една дума. Поздрави нека да има за цялата готина компания при Ивончето. Ивонче, малко нестандартна е нашата поздравителна програма, знаеш. Специално от пецата за тебе, с пожелания за весела вечер. Няма какво да се обясняваме сега колко нестандартни сме. Кати е изпяла в една песен нейна, за нас пък е пяла много-много. За най-готиният пекич за тебе, добър вечер. Привет, пекич. Малко, да. Големи мъже за всички, голями мъже, ако може, с пожелания за весела вечер и всичко най-добро. За Пламен Бачваров, добър вечер, Пламен, е специално за тебе следващата песен. За мало конарските шофьори, Интеркар се за Гошо, специални поздрави и за тебе. Жив и здрав, сипва от ракията, утре немаш курс, Гоше. Ако може да уважите всички слушатели в село Здравец, страхотни сте, радио Утре. Благодаря специално за всички наши слушатели в село Здравец. Нека да е следващата песен. Село Дяково, наши редовни слушатели там също се включват, за да изберат следващата песен по радио Утре. Ако може нещо сръбско, направо ще сме много благодарни. Нали така, господин Сираков, сръбско си е, сръбското си е сръбско. Няма какво да говорим. За старши Сираков, за младши Сираков и за цялата готина компания, бъдете живи и здрави! Отново да препрочита поздрава от Лондон, нека да бъде специално за компанията от Brandcross и Palmer's Green. Здраве, много ми е зелено едно такова приятно. Това е Радио Ултра.
8: Здравейте, приятели, аз съм Ирена. Слушайте моите песни само по Радио Ултра, най-якото радио. И поздрави отправени за вас специално от DJ

Иранче, Иранче, браво, Иранче. Имам чувството, че тоя микс си го направила за всички слушатели на Радио Утра. Жива и здрава, води все така готини песнички да пееш и да забавляваш хората около тебе и около нас. Да, за всички нас, да. Розовите очила ще ги сложим сега. Митев, какво ще кажеш да сложим розовите очила? Вече време ли е? Време ли е, Митев, какво ще кажеш, а? Слагаме розовите очила, без много да му мислим. Поздравите са за Митева. На здраве, пише Митев. Еми, какво друго да кажем? Много я обичаш, а, Митев? Това се знае, нали? Успехи в бизнеса, успехи в живота, успехи в любовта. Какво по-хубаво от това? Даже малко и рима вкарах. А, Велка? Велката е по римите. По принцип, като се появи Велката, върви римата, върви ракията. Поздрави за Миша от Пецата, Кривогледата, с песента на Весела «Палаво око». А, с «Палаво око», Миша, специално за тебе ще бъде весела, ще пее весела по Радио Ултра. Преди да запее весела, ще пее Преслава с розовите очима. Като поздрав за Цецко от Бела вода. Весела вечер и много добро настроение. Превключваме на поздравите.com, там където настроението е уникално. Добър ден от Лондон, нека Константин и Теди Албом Бок да е за компанията от Brand Cross и Palmer's Green. На здраве! На здраве, жени, специално и от нас, за тебе ще я чуем песента, трета по ред. Поздравителната програма сега с розовите очила за Митеве. Митев, какво става, бе? Айде нещо налично, на здраве няма ли? Каква е суфрата? Голяма ли е? Какво са, е? Сега да се чудим ли? Пие ли Митев, не пие ли Митев?

продължаваме. Да, махаме розовите очила сега, за да се види паловото око. Весела, добър вечер, утре. Very special поздрав за Силвия Лещанска, Баку Дани и за уважавания, обичан и ценен от нас Стиви. И вие дамо микс на здраве от Джоро Берковския. Жорка, благодаря за поздрава специално и за тебе лично от нас и категорично. Жив и здрав ни бъди, все така готин и очарователен. Силвето много да те слуша, така да не създава нерви и само така салати вкусни да прави. И вкусни манджи да сътворява. Жорка, специално за тебе. Поздрави за Миша от Пецата Кривогледата с песента на Весела Палаво Околи беше, какво беше? Иванче, и за тебе специално от Пецата.

Ej, feca, ti kakav sam, da ne kažem sa kakav si, da imam feca, a? Наблюдаваш Павови очи, мисля така, така поне ми навяват мислите в лайфа на Ивончето, а? А, то пецата, то пецата. От коя кръвна група си, бе, феца? А положителна, а отрицателна, нулева, а? Жив, здрав, прав и корав да е пеца, от това по-хубаво нема поздрави за тебе, за Мишето, за Ивончето и за всички така с Павови очи. На честотите на Радио Ултра. www.radioultra.bg Радио Ултра в интернет. Доброто настроение на 19-19-28. Поздравите.com също може да се поздравите там и в Револют Рефтака Радио Ултра. Ей, колко сериозна е дамата само тази вечер. Колко сериозна е. Еми, такова е положението. Коцето и Теди Александрове с Бом Бок. Това не бях го прочел точно. Сега дали го казах Бом Бок? Да, точно така. С пожелание за весела вечер и много добро настроение. 20 минутки преди 9 вечерта. Поздравите при нас продължават надлежно. Чета. Добър вечер, утре. Специален поздрав за Силвия Лещанска, Бако, Дани и за уважавани, обичани и ценен от нас Стиви. Благодаря ти, Барковски, специално за Жорката. На здраве! Живи ли, само да не го кажем, а така и да преглътнем друго си е Жорка. Да смажем банкетния клапан. Ние сме с 6 цилиндъра. Сега сме отворили първия, втория, третия, докато той е шестия, ще затворим и банкетната клапа. На здраве на всички, на които така им се отваря банкетната клапа, те първа, защото си е петък, петък ден на майстора за всички майсторчета на честотите на Радио Ултра. Усмивки, танци, манци и за хората в Калиманци. За Митъва много специално следващата песен по Радио Ултра. Митъва за теб от Митъв, който много те обича. Честит празник на Цецко от Бела вода, жив и здрав, прав и корав, Цецко, специално за тебе. За Миша от Пецата, кривогледата, какво значи кривогледата, на тебе гледа, мене вижда явно. Весела Павло око чухме специално още за Ивон, специално от Пецата, тука погледът е изцяло прав. Така, добър ден, добър ден, добър ден, добър ден, добър ден от Лондон. Нека Константин и Теди Ал Бом Бок да е за компанията от Бренд Крос и Палмърс. Палмърс, Палмърс, кой беше? Грин ли, Ред ли, Блек ли, Уайт ли? На здраве!

0: Rádio Ultra.
1: Ти беше най-голямата ми грешка.
2: Мислиш?
1: Но по ирония на съдбата я повторих пак.

0: Стоп, Казар ви показва. Да. Ай, красота. В правит пула. В правит била. В частната му вила с частния басейн. Превеждаме 5 звезди в Сен-Тропе. Как си ти? Добре ли си, кажи? Welcome to Газария.
1: Welcome to the Top Газария, Радио Ултра, топ газарията на поздравите в България. 19-19-28, удоволяйте вашето музикално желание, чуете го така или поздравете вас, любим приятел, позната приятелка, любим човек на 19-19-28, може да го направите на поздравите.com и в Revolut, рефтак, Радио Ултра. Ултра. Радио Ултра. Малко по-изразително, ако обичаш. Радио Ултра. Продължаваме с поздрави вестни за хора най-чудесни. Четвърт часа, да, преди 9 вечерта. Стоянчо, добър вечер. Има ли рибка? Има ли рибка на суфрата? Препързена, пързена, с главички, без главички, обезкостена, изтърбушена, така, с ножа и стърка на люспи да няма по нея. Само, че вземе между зъбите да застане някой люспа, тогава лошо вече, че трябва да жабуркаме с гроздова ракия. Добър ден от Лондон, нека Котцето и Теди албум Бока да е за компанията от Брент Крос и Палмърс Грин. На здраве! На здраве, жени, чухме я за втори път по поздравителната програма по радио Ултра. Че я пусни ми трети път, що пък не. Ма че е поне час да мина. За Мишо от пецата, кривогледата Мише, специално за тебе. Мене гледаш, тебе виждам, а? Или всичко виждаш? Да, такава е Мишето. Поздрави за Митава, следващата песен по радио Ултра и Виадамо Митава, специално за тебе, Митав, че те води утре на Бело море да пиеш върпенци декея на първа линия. Там, дека шезлонго е 20 евро, консумация 200 евро. Няма да се излага да те кара на трета линия 5 евро шезлонг, 10 евро консумация. Митав си е Митав, Митава знаеш. Митав, сипвай, сипвай бе, Митав. Пиеш ли нещо, ти не пиеш ли? Казах на лични нещо от тук, Митав, да ми фърли. Нищо не ми е фърлил, Митав, некоя снимка тегя. Зафончо, Станчо, Павчо, Данчо, Стубленски, Даян, сметката Фарона, Пепка, Милка, Дитка и Ренка от Кемпес, от Кладенче до Пет. Колко гласни и съгласни в този поздрав само. И не съгласни, обаче не виждам, които не пият. Не съгласни, няма такива. На здрави весела вечер, сладко да ви е пиенето, да ви влиза така като по масло, като на водещия. На Тихере се и Кинургиосу Агапи Мажоре. Добър вечер. Здравей. Аз се бях притеснил за тема, ама щом всичко е наред. Укусил си градинки, укусил си и твоята градинка под пъпа. Жив и здрав, Жорка. Силвето да се радва много на градинката. Поздрави и за Силва, че аз трябва да се запра, иначе в крайна сметка. За Силвия Лещанска, Бако Дани и за уважаван и обичан и ценен от нас Стиви. Благодаря, Силва, няма да ми се разсърдеш, нали? На здрави и весел вечер от Жоро Берковския. Его е Стоянчо на линия, че е само да видим дали е фърлил някоя снимка. Има риба, е голема, тепсия направо си е. Това си е цела тепсия направо. С рибка, там няма да останем така без риба. Весел вечер, че има сръбска музика, много Стоянчо, така че стой на честотите на Радио Утре. Сега да пуснем нещо за жените, по принцип за Гюрга, нека да бъде, за баба Виолетка, щастливата баба Виолетка, която слуша Радио Утре и се радва на живота. За всички слушатели на Радио Утре и тези, които обичат точно това. Благодаря ти, Жоре. Митев, това е друго вече. Еми, бира, бира, пак е нещо.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
3: Нека бъде от фирма Оградни системи.
2: Производство на оградни пана и стълбове.
3: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
2: Плетена оградна мрежа.
3: Бодлива тел.
2: Габиони.
3: Армиращи мрежи за замазка.
2: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
3: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
2: Телефон 0888 35 0038.
3: И на уебсайт www.fensis.bg.
4: Време е за студена бира и добра компания.
1: Технокомерс има хепи ауър като за световно.
4: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
1: Оферта като за световно.
4: И гоу!
1: Технокомерс отбелязва.
4: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
1: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010. Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
5: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
6: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
5: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
6: вентилационна
5: и хладилна техника.
6: Компетентна консултация,
5: сервиз,
6: доставка и монтаж.
5: Фирма Пламен Дочев ООД.
6: Нещо повече от техника.
5: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
6: И на телефон 0879 324 666.
7: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
8: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
9: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
10: Имаш спешни разходи?
11: Credit Help помага веднага. Веднага.
10: Вземи 500 евро и върни само 530.
11: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
10: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
11: Обади се сега на 0889 403 491.
10: Вече и ипотечен кредит.
11: Credit Help.
10: Лесното решение за бързи пари.
12: Телефон за реклама в Радио Ултра.
13: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

0: ми дава, че сме в ефира на Ултрамедия след рекламния блок малко преди 9 вечерта. Продължаваме с поздрави за Миша от пецата Кривогледата. Още за Ивон, специално от пецата. Жива и здрава бъди, специално за Ивончето от пецата, който така нищо не казва, така смислено. Ама пеца, моля бе, сега да си издържаш чувствата. И аз не знам какво точно сега имаш, какви са твоите намерения към Ивон, ама така малко накланям везната към едната страна, ама не мога да кажем сега, защото ако кажем така за Ивончето с чувства, с любов, с трепет, с това, ама, че кажа сега, ще ме запреш малко, па ако е нещо друго, дай да знам. Чекам сега да разбера какво е отношението ти към Ивон. Специално, де пеца, няма лошо, сипвай. От мен на здраве, за тебе все така готин бъди. Ти си бил от нашата, бе пеца, аз отдек да те знам. За първи път така се запознаваме за точно при това. Жив и здрав. Още поздрави, 19-19-28. Превключваме на SMS линията 19-19-28 за компанията на Кълънов на двора. На здраве, приятелче! Кълънов, надявам се да е вече прохладно на двора, под асмата, живот на совка, ще я чуем. Добър вечер, утре, поздрави за Силви Лещанска, Бако Дани и за Стиви от Жоро Берковския. Благодаря, Жорка. Сипвай, Жорка, що пък няма и с теб обратна връзка? Аз с теб не съм те бъзнал за обратна връзка. Вече имам тук около 6-7-8 обратни връзки. Прекрасно, удри, да. Как се казва гръцката пламе? Коя гръцка, бе, Жорка? Ами, на Тихересе беше и Виадамо по принцип. Още поздрави за Митева, весела вечер, още на Цеко от Бела вода, жив и здрав Цеко за тебе. О, Жени отново пише, Жени и компанията поздравяват най-готиният водещ на радио утре с Константино Сергироси, Нойзи и Неро. Бъди здрав и благословен, прегръдки от нас, Жени, и от нас прегръдки, миличка, специално за вас. Бъдете живи и здрави, много успехи в живота, в любовта и в абсолютно всичко. Целувки, прегръдки от нас, специално ще чуем са едно гръцко парче от Паула за всички вас.
1: Здравейте, аз съм Паула, а вие слушате най-доброто радио Ултра. Следва моят най-добър гръцки машъп, а с вас остава най-разпознаваемият глас DJ Stevie. Приятно слушане и горещо лято!

Да пригответе си сега Лиси Химикал, защото следват сманджите на Ивон по радио Ултра. Ще готвим ли са?

0: Готови ли сте да пишете? Ако не, записвайте си с телефона, записки си водете, защото тая манджа направо, че ви разкърти по радио утре, нашата кулинарна рубрика малко след 9.
1: Добър вечер, Стиви! Добър вечер и на всички слушатели на радио утре! Аз съм вашата кулинарна майсторка Ивон и е време да си оближете пръщетата, защото точно в 21 стартираме с новата рубрика с манджите на Ивон. А за още по-голямо настроение, скачайте в TikTok, защото точно в този момент сме на живо. Включете се в лайфа, бъдете с нас и нека вкусното приключение да започва.
2: Днес ще приготвим едни бързи картофки на фурна с наденичка. За целта са ни нужни картофки, наденичка, една глава червен лук, малко магданоз, зехтинче и, разбира се, подправки. Започваме с почистването и нарязването на картофите. Вече почистените и нарязани картофи слагаме в една тава. Преминаваме към почистването и нарязването на лука. Лука го нарязваме на полумесеци и вече готовият лук го добавяме в тавата при картофите. Почистваме си наденицата, нарязваме я така, както на нас ни е кеф и я добавяме при останалите продукти в тавата. Преминаваме към следващата стъпка, която е да си прибавим зехтин, червен пипер, черен пипер и сол, разбира се, при всички останали продукти в тавата. Разбъркваме ги хубаво, загряваме си фурната на 180 градуса и печем за около 30 минути. Остана ни една последна стъпка и тя е магданоза. Него го нарязваме нагоре-долу ситно и когато яденето ни е почти готово, го прибавяме за аромат. И така 30 минути по-късно имаме една вкусна вечеря. Чао! Нали ви обещах кулинарна рубрика?
3: Предаването има продуктово позициониране.

просто шабан, абе, 1689, три път, 3000 пъти. Еби колко и да я чуеш тази песен направо, не знам как това мога да ти омръзне по принцип или така да не ти харесва като го пуснеш. Уникален шлагер, где сте сада, другови? И по принцип сяда имах предвид, че това имах отворена бутилка, викам, че я допием, следваща няма да отваряме така да ми стои за красота в студиото, да ми краси този черен етикет. Студиото няма да пипам. Викам, че изкарам на вода, по принцип, само за настроение една малка. Са, вече няма как да се случат нещата. Да, тази песен изтървахме, коня ще бъде и за мене явно. Иначе все още се двума са, да отварям ли да не отварям, айде са. Та дилема да не я разтягаме по радиото. Поздрави за Митева, с позвания за весела вечер и много добро настроение. Времето ще покаже. За компанията на Кълънов на двора, на здраве, приятелче, на здраве, Кълънов. Тук вече са нема с кого да ти кажем на здраве. Присушил съм я чашата. Двоума се. Ще видим на къде ще тръгнат нещата. Поздрави специални за Силва Толещанска, Бако Дани и за уважавания. Благодаря от Джоро Берковския. За Митева отново поздрави за Цецко от Бела Вода. Превключваме на поздравите.com. Жени и компанията поздравяват водещия на радио Ултра. Най-готиният, благодаря. Аргирос и Нойзи, Неро, бъди здрав и благословен. Жени, двойно да ви се връща от Дани лично, от мене лично, специално за вас, милички. Милички, ако има мъже, специално за вас, мили мъже, специално бъдете живи и здрави, все така готини и естествено голями прегръдки от нас за вас. Да ви се връща всичко в така многократни, двукратни, трикратни, четирикратни количества. Неро, пускам Аргирос сега по радио Ултра.

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на Парк Хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк Хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
4: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887 82 82 28.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
6: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра. Нещата да гане. Защо да краси студиото в случая? В случая има кое да краси и студиото, да. Студиото, картините красат студиото. Сега бутилката да ми краси студиото. Ей, това беше жестоко, човек. Ще се подхлъзнем. Ще се подхлъзнем, няма, не става работа. Викам, няма. Иначе по принцип тия ножици и за друго вършат работа, ама. Ей, това много опаковка, много чудове. Херцогче, каква е та дистилерия при вас? Ама ако е от вашата дистилерия, да? Ако не от некои мъзи тук от България. Ама дано да е от вашата дистилерия. Ще се надяваме, защото пък от хубаво место е заемено, пък да не е бъркано некои мъзи. Амбалаш, амбалаш. Приемате ли стъкло? Предавам стъкло. Над 100 кила стъкло. Принцип, да има. Има какво. Не е железо. Железо, да, знаем къде да го предадем. Ама стъклото, кой го изкупува, знае ли се, не се знае. Слагайте лед. Леда върви в тия горещини. Ако сте на прохладно, чудесно. Това е Радио Ултра и вечерната поздравителна програма. Яйцето от 40 снимки, скокна на 40 цента. Какво да се прави? Яйца няма да ядеме, че пиеме ракия. Ракията е понеси, държи цената старата. Малко така да са, има, няма евро нагоре, евро надолу, това не ни бръка. Емилия и Софи Маринова, дуетното парче по Радио Ултра. 18 минутки след 9 вечерта. За моите приятели от Александра Мюзик, специални поздрави за всички приятели от Сандански. Весела вечер и много добро настроение от екипа на Радио Ултра. Александър Мюзик, точно така. Александър Офишел. Специални поздрави за вас от екипа на Радио Ултра. Всички прекрасни хора. Ей, живота, живота, кълно, ще я пустим песента. Са остава и да хапнем и ще приключи радиото направо. За компанията на Кълънов на двора, на здраве, приятелче, на здраве, Кълънов, жив и здрав, като гледам обратната връзка, виждам и ни розови маратонки, които се подават около тебе, почукват те по крака леко, вземи малко да се отдръпнеш, че да няма кога да спира да пиеш, Кълънов, специално за тебе, за топ мацката и всички твои приятели, които са срещу тебе, виждам само един, ама той е много годин, на здраве.
8: Поздрави за Силвето Лещанска, бако Дани и за уважавани и обичани цена от нас Стиви. Е, Жорка Берковски, ти ме потикна да я отворям тази бутилка, честно да ти кажа. Ако не ми беше написал отваряй, нямаше как да се така навия да я отворя. Да, още поздрави нека да има за цялата готина компания на Мишън, Пецата, Ивончето, всички, които са в ТикТок. Поздрави за Катринка, Буята, Митката Димитров, за нашите голями приятели в град Благоевград. Бъдете живи и здрави, все така готини и очарователни. Да поздравим Петър Петров и всички, които са на честотите на радио Ултра в Пазарджик. Може ли да поздравите нощната смяна на Евротакси Перник с пожелание за лека и доходна работа? Разбира се, че може. Нека да има поздрави още по случай празника на Фончо, Станчо, Павчо, Данчо, Стобленски, Деян, Сметката, Фараона, Пепка, Милка, Дитка и Ренка, а от Кемпес от кладенчето 5. Поздрави и за компанията, която се е насъбрала на улица село Българчево до Мозецка улица на Здраве, защото много домазети там явно. Живи и здрави бъдете! Стоянчо, на здраве, сипвай гроздова ракия, Шемса ще има само след Емилия, така че специално за тебе. За най-бързо до БМВ в Благоевград, за Мартин Лазаров, специално с покана да седне, да пие при нас и да захвърля ключовете за БМВ-то некъде. Така ще се куртулиса и от дамите. Е, какво пише пък Лазаров? Павел Лазаров ми пише: отварям предния прозорец, у него движения се фърлят от БМВ-то. Толкова ми е убаво, че е 20-та година. Е, жив и здраве, приятелю. Със здраве да си го караш тук, че преминем вече към рекламния блок. Още поздрави за Краси. Ако слушаш Краси, специално от Митеви за тебе. От Митев, от Митева. Весела вечер и добро настроение. Калънови двори, Калънови двори. Специално за вас. И за дамата с розовите маратонки.

Петък ден на майстора, петък ден и на пецата, пеца, айде бе, де колиш? Ей, че ти дърпам усите, пеца. За компанията на Кълънов на двора, на здраве, приятелче, жив и здрав Кълънов, сипвай мощно! Да, имаме един много редовен, много готин слушател, който е на 90 и години, който така малко трудно се свърза с радио Ултра, но съм така, съм се запознал с неговият репертуар и знам, че хареса ужасно много една песен на Шемса. Не воруем ником више, така че ще я пусна по радио Ултра, без да съобщавам никакви други поздрави. Да уважим така по-възрастната част от така слушателската аудитория на радио Ултра. За вас, господина, за съжаление съм ви забравил името, многократно сте я така поръчали песента в ефира на радио Ултра. Специално за вас, лично от екипа на радио Ултра. Не веруем ником више. Тук съм убеден, че ще се така саморазпознаете. Музиката.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс. Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879 32 10

0: 10.
1: Или 0898-33-1010.
0: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
2: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
0: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
2: Заложна къща Берекет, казваш?
0: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методий 11. Телефон 0884-24-79-91.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
0: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876-76-77-95.
1: Истинският лукс не е шумен.
0: Той е кристално чиста вода.
1: Сянката на дърветата.
0: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
1: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
0: Потопете се в кристално чиста вода.
1: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
0: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
1: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
0: Парк хотел Макензен Мелник.
1: Луксът. Да си добре.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886-33-33-53. Радио Ултра.
6: С Оргата само каква кореспонденция водим. Кой на сърце ти е малино, кой си целува галено, защото ми пише за... Да, ми пише точно това, Калина Малина. И аз оттам насетна вече превключвам, че моя и да е песента на Кали и моя малино, че и му я запя, че вика, това е давай. Че вика, и вика, ау, това дали се прихваща в ефир? Грозно, ако се прихваща, иначе по принцип не е изобщо така приятно. Не е, сега умалужително, е сега некой мога да не пие, сега тон. Приканва, вига, само приканва. Пийте с мярка умерено, да. Кой колкото мога да държи. Некой много, некой малко и да знаете, като употребявате алкохол, така захвърляте ключови от моторни превозни средства. Само трезви на автомобили, на тротинетки, на мотори и в адекватно състояние. Да, това е нашият призив. Забавлявайте се. За компанията на Кълънов на двора на здраве приятелчето Коцето Страхме ще я чуем. Кълънов е само готина музика. Ще ме напиете, както виждам. Поздрави за Силвия Лещанска, Калина Малина ще я чуем и обичаният и уважаван диджей Стиви с гръцкият микс Паме на здраве на всички от Жоро Берковският. Удри! До Сабаля ми пише Жорката. Жоре, що пък не беше се напием? Шом ти е кеф? Та вечер прихващаме се, пиеме. Става ли, Жорка? Дай сега да ти кажем едно на здраве на тебе са. Специално за Жорката Берковския. Пим! И пак сърба. Поздрави още за компанията, която кърка мощно. На Цецко, весела вечер и много добро настроение. Митъв ми пише, Митъва ми е подготвила много работа за утре, така че водещият сигурно така ще те оставам надлежно, пък неделя да не бива да и четеш мислите на Митъва. Верно иска да я вода на Бело море. Митъв, аз да не си правим така само проветрение на устата по радио утре. Аз знам за какво става въпрос сега. Митъва, че иска да я заведеш на Беломорието, убеден съм и то на първа линия. Поздрави за Миш, за Ивончето, Пеца, пиеш ли, не пиеш ли, не знам, слушаш ли радиото вече, мое да си го приключил, жив и здрав, каквото и да е. Поздрави за Жени и за компанията в Brandcross и Palmer's Green. За най-готеният водъс на радио Утре, тук подчертавам най-готения. Благодаря, благословен бъди, здрав бъди, прегръдки от нас, жени, двойно да ви се връща. Кали сега, да така малко да потанцуваме с тази песен, да се поразкършем. За Силвето Лешланска, с много любов ми пише Жорката и за теб. Благодаря, Жоре, на здраве! Твой на сърце

No, specjalnie po zrealizacji uwe to lestansk, Kalina Malina, ubiće nie uwe, zavan DJ Stevie, z grycki od Mix Pamen, zraven u sički od Joru Berkowski od Udri, do Samale. Z kumpanie ty na kełunów na dworu, na zdrowe przyjadał, czy koce tu i strach ma się, ja czułem kełunów. Udzieni kumpanie, pozdrowi specjalni z ekipa na radio Udra Pregrytki i od nas, badi zdraw i błogosławem, błogodaria. Pozdrowi z kumpanie ty na Jezu Wiry i kruszon specjalną z tebe. Z Iwonczytu, pecety i wsiczki te, kuj tu są pri miszy, pri Iwonczytu, wesoło wieczer. Честит празник на Цецко от Бела Вода, на здрави и весела вечер. Поздравите, нека да бъдат специални за цялата готина компания, която се е насъбрала в град Благоевград, квартал Струнско. Всичко най-добро от Буята, от Митката Димитров, от Катринка. Живи и здрави бъдете, господин Райнов. Следващата песен е и за вас, за вашите приятели, специално за господин Василев. Нека да бъде. Поздрави и за Жени, Силвето Лещанска, Жорката, Атланта Джорджия, добър вечер, Гери, добър вечер, Жорка, специално и за вас, Бате Васко, Вирикин, Чикаго, Илинойс, Андромахи, сега. Айде, паме, Жоре, сипай! Соусуро!

0: Удри!
1: Ей, полудето, Зоре, той не спре да пише с тази песен за обичаният, уважаван и ценен от нас Стиви на здраве машино. Удри е в Христо, Жорка, жив и здрав! Времето, в което пускаме страхме за компанията на Кълънов на двора, на здраве, приятелче, това е балдъзата с розовите маратонки по принцип, не? Като гледам Кълънов от левата страна, аз така седнава, че горе-долу нозето и са до твоите, че балдъза са, е, са. За компанията...

Уникален 2 мили и Коцето по радио Ултра, страх ме е. Продължаваме с поздрави 19-19-28, поздрави.com и Револют, Рефтак, радио Ултра. Поздрави, така, нека да има за цялата празнуваща компания. София Кръстова, вода ли, какво е това? Кръстова Ливада, за цялата готина компания. За Зойчето, поздрави за Павел и за цялата готина компания. На здрави и весела вечер. За Василев Николов, а от господин Райнов, весела вечер и всичко най-добро. Нека да има поздрави за Сашка. Сашка отново е на частотите на Радио Утре, да я поздравиме. Кажете и, че много я обичам. Велка, за тебе също следващата песен. Петък ден на майстора, майсторите от Етам, Франция, отново са на линия. Добър вечер на екипа на Радио Утре. Здравейте, приятели! Мустафа, привет! И аз живим сам, Аца Лукаш по радио Ултра. Сръбско ще има ли ме вида тук от Дивотино? Ако може за компанията в Дивотино, весела вечер на всички, които къркат там, специално за нас, Аца Лукаш, и аз живим сам. За Томи Спешъл. Да, Дивотино, живи ли!

ruzu, nesreća ljubavi. Sega kasno je za sve. Уникални отаца Лукаш по радио Ултра, малко преди 10, специално за хайваните от язовир Ивайлов град, Тихият кът, да дават газ на музиката и на здраве от Сома. Добър вечер, Ивайлов град, на здраве на цялата песна, танцуваща и сладка компания. С тази песен за обичаният, уважаван и ценен от нас Тиви на здраве машино, Удри! Удри, бако! Ами коя да е та песента, а? Знам, знам. За компанията на Каванов на двора на здраве, приятелче. Маратонките розовата, иначе по принцип е на бълда за даде. Това между нас ще си остане, Каванов, тихо го казах, не съм викал много по радиото. За компанията на Каванов на двора, весела вечер и много добро настроение. От поздравите към поздрави за Пецата, за Миша, за Ивончето, всичко най-добро. Стиви, хайде сега едно голямо на здраве с Дюърс, скоч уиски, а тук ще взема да прегустам жени, хайде са, Едно поздравче за теб и Дани с сръбският машъп на Таня Маринова и Рекс, кой не ви е дънце да не виде слънце, а? Така ли беше, жени? Ще чуем и Таня Маринова сега. Весна Змияници, 100 живота! За всички на честотите на Радио Утре, за всички, които обичат живота, купона и рикията.

0: Айде, Стоен Чувал, на здраве, живи ли, добър вечер и на здраве на Велкът и компанията Оперник, да не бега по тъчо то кефал и да черпи по един ближок, не само пиене. Велка, бегаш ли ме по тъчния да ти, дека се дърпиш сега, Велка? Велката не отия дека да се дърпа, по принцип са да е, знае, некой го бъзга дека е само. Пуска го дека е малко по пързалката. Добър вечер и на здраве на Велката и компанията Оперник. Специално за хайваните от язовир Ивайловград, тихият кът да дават газ на музиката и на здраве от Сома. Ивайловград, поздрави за вас, радио Ултра е с вас. Следващата песен благодаря за Жорката Силвето Лещанска, уважаваната Силве Лещанска, обичаната Силвия Лещанска е поздравена от Жорката Берковския. За компанията на Кълънов на двора, Кълънов двор на здраве, приятелче, специално поздравче и за Бълдъзата. Това са с Бълдъзата, няма да го казваме по радиото, за Митъва, специално от Митъв, нагърбила ме с много работа. Благодаря, Жорка, двойно да ви се връща. Поздрави сега специално за самият Борис Дали, който ни слуша ден в така... Едно уникално място, жив и здрав, Борка, специално за тебе, за братчето Велислав Делибалтов. Еми да, милионер, еми, то какво ми пише са, Велислав ми пише в милионер клипа, вика и аз съм. Я, и кой е да бе, Велиславе, ти че си у клипо на брат ти, кой е да е друг иначе по принцип? Озвучителът на котцето, най-големия Велислав, специално за всички вас, Бобов Дол, най-големи.
1: Не ми спирай къстофона!
2: Усилираното!

пориздали с милионер по утрамадия. Кой сега до теб заспива, кой целува устните ти? А, боре. Таня Маринова, сръбски машап в случая, следва точно това по радио утре, като поздрави за Красио Белята и Пешо Гръка и тяхната половинка Ивето, поздрави от Киро Махмата, Павката и Давко. На здраве! Тупотум там, 19-19-28 вече така, се раздвижваме ги както подобава, петък си е петък ден на майстора на здраве. От поздравите комчета сега мистър Сираков се включва от Хасиендата. Милионери сме, да, и такова е мистър Сираков, това си е сиромащия. Останахме само най-сериозните аз и Заевския, вие по принцип няма дека да мърдате. Че пълнем окухи окракса. За него най-специално, ама за диджей по-специално ми пише мистър Сираков. Мистър Сираков, че ме накараш някой вечер да се дигнем да дойме у... Смолян, ей. Аз запомних дека си, иначе по принцип да имам ти го местоположението, имам ти го телефоно. Да не вземе така, че да стане мистър Сираков, здрасти, един обяд ще направим ли на Хасиендата при Заевски, а? Че съм убеден, че обеда ще бъде направо уникален, с много рекия, с много песни и танци. На здраве, мистър Сираков, старши Сираков, как е? Поздрави да му предадеш. Още поздрави. Нека да има за цялата готина компания, която се е насъбрала при Кълънов Балдъзата. Ма, като мацката дека, иначе по принцип са Кълънов, аз да питам са Балдъзата, само розовите маратонки се подават. Мой, нека да си остил по склада да бръмчи още. Да лъска, белата техника да лъска, а? Кълънов, ти какъв хитрец си. Поздрави, още нека да има специално за Красио Белята, Пешо Гръка и за цялата готина компания. От 19-19-28 малко да опресня програмата. Опреснявам. Да. На здраве от тайна обожателка. Това не е за ефир. Да. И следващият поздрав, добър вечер и на здраве на Велката и за компанията Оперник, да не бега по тъчо, тоя кефал и да черпи по един ближок, не само пиение. Иначе кефалите по принцип само им дай да се фалят. Они мои да ти избегат по тъжнината, иначе по принцип не, ама Велката не от тя. Он е кефал, ама не е живел у Петрич, така че няма какво да се притесняваш. Специално за хайваните от язовир Ивайловград, от язовир Ивайловград, поздрави и за тихият кът. И аз ще почнем фиф, да дават газ на музиката и на здраве от Сома. С тази песен за обичан, уважаван и ценен от нас Стиви, благодаря ти, Жорка. Стиви, да. Сега едно голямо на здраве с Дюлър Скоч Уиски. Едно поздравче за теб и Дани с сръбският машап на Таня Маринова. И на екс ми пише Жени. Жени, сега взимам телефона, защото с шефа си имате обратна връзка. Снимам, пращам на шефа, обърнете чашка. Кой не вие дънце, да не вие слънце. Почвам! Обръщам чашата и снимам. И пращам. Това ще го получиш.

Kazime, Kazime, ako ne mogu, usime, usime. Ej, tuk se treba... Ej, bravo, ve, kak nema, ve, това е голема шефа, ве. Голема, гледа само с какви работи го занимавам. Викам, проста и на жениче, вика, нема проблеми, ве. Човек, ама толкова се затормози, че... Ама, прати, ве, в крайна сметка са. Иначе, по принцип, как мога са да си сложиш лед на главата, а аз да не имам да си сложа у чашата? Това е направо... грешна работа. По радио утрания продължаваме 19.19.28. Поздравите ком, като гледаме три пъти www.radioutra.bg. Направо се възхищаваме на всички, които слушат Радио Утра. Им благодарим от сърце. Радио номер едно в България, ще го потвърда. Трикратно, стократно по Радио Утра. Най-добрата поздравителна програма в България продължава. Благодаря ви от сърце. Поздравите са за всички, които са в хасиендата. Най-вече това са единствено и само двама души в хасиендата. Еми, двама като за 200. Като за сватба Заевски и аз, мистър Сираков младши. За диджея по-специално Ама ми пише мистър Сираков. Благодаря ти, мистър Сираков. Поздрави на старши Сираков, както казах. Жив, здрав бъди. Ти, старши Сираков и Заевски. Хасиендата, така ме... да се държи. Нощта предстои. Велка, почваме ли с рибите? За всите приятели в село Подем, за Мишо, мокри ризи, поздрав, бъди от... Е, това не е за ефир, иначе по принцип са, да, ама Мишото си знае какво пише село Подем, това си е, да. Нашите голями приятели от Подем са поздравени. Още поздрави. Да опресня програмата. Поздрави от Делян Рибаря. Рибари се появиха още. Стоянчо, гледай какво става. Ей, не си само ти. Аз си мислех от Молетарово е най-добрият рибар Стоянчо. Ма не. Делян е също рибар и е много добър. От Крушата за Тихият кът, Язовир, Ивайловград за Сома и компанията. На здраве и внимавайте с жриците от Вълчо поле. Ако може с песента и овец съм и рибар съм. Ама тия жрици от Вълчо поле тая вечер че отдеват. Само внимавайте с алкохола, защото алкохола вреди много на дегена. Да не кажа на коя система. Защото това вече отиваме към късният вечерният бок на Радио Утре. Сега в момента програмата е цензурирана. Добър вечер и на здраве за Велката и компанията Оперник, да не бега по тъчо тоя кефал и да черпи по един ближок, не само пиене. Ама само да питам да са, ближок кой че черпи Велката? Дамите или... А, тук мога да става въпрос за рекия. Мене ми бега акъл на друго място. Още поздрави за хайваните от язовир Ивайловград. За Берковския, Жорката, специални поздрави за Калънов, всички, които са на двора, за Балдъзата и за тези, които къркат мощно. Ивонче допише отново. Дай нещо за мен, Ивонче, за тебе специално, за Миша и за Пецата. Стиви, още едно голямо на здраве, получих обратната снимка. Страхотно, уникални. Е, как бе, жени, няма да се излагаме са. От Атланта, Джорджия, включване там, където беше полуфинала на световното първенство. То напоследък вече всичко е футбол. Добър вечер, Стиви и Дани. Поздрави на целият екип на любимото ни радио. Поздрави за любов там и с Димана. Бомба-бомба. Ще я чуеме, Гери, специално за твоята прекрасна любов. Жорката, ей, гледай какво става, леда на место идва. Я ще тек да дойм отдолу да вземе то лед. За цялата готина компания, на здрави и весела вечер. Още за хайваните от язовир Ивайловград, от Делян Рибария и на здраве весела вечер. Пускаме гръцко парче сега.

На това направо мога да си скъсам тениската, ама та ми е любима. Ма какво като ми е любима? Е така и правиме.

Хайде, фаме, стъкалите по екотея на здрави и весела вечер на всички празнуващи. Това е вашето любимо радио. Утра! Удри! Още поздрави, нека да има специални за Делян Рибария, за Крушата, за Тихият кът, язовир и Вауград, за Сома и компанията. На здрави и внимавайте с жриците, с жриците. Да, с жриците от Вълчо поле. Стоянчо, Стоянчо, гледай тия рибари от Молетарово, какви са кротки, а тия пък от Ивайловград за жрици вече почват да си мислят. И какви са тия, значи? И аз по принцип много вицови има за рибари, да, ама са нема да ги разтегаме по радиото. Жените да взема да се съмняват като сме за риба, а? Еми да, с големи въдици за тия рибари, по принцип с големи захранки, с големи черви, па и ловят само хубава риба. Добър вечер и на здраве на Велката и компанията Оперник, да не бега по тъчо то кефал и да черви по един ближок, не само пиени. А? Тук иначе аз шо не взема да направя една връзка с Велката, който бега по тъч линията. Че е само да видим да избереме правилно да избереме. Тупо там. На здраве и весела вечер на цялата празнуваща компания. За хайваните от язовир Ивайловград, на здраве и весела вечер. За рибарите от село Рупите. Стоянчо, днеска гледа бе, то Штъркил, какво стана, а? Ей, то кмето голем бе, и Штъркил спаси. Нема, не се ли появи по телевизията, то кмет все едно не се е събудил. Ама трябва да изглади малко Амбросо и да се научи да приказва. Още поздрави Валде си рибна фиеста за цялата готина компания, която е на язовир Ивайловград. Тук е, да, на заето малко. За цялата готина компания още при Заевски на Касиендата. За Миша, Пецата и всички, които къркат мощно при Ивон. Мистър Сираков, поздрави специално за вас, благодаря. Добър вечер, Стиви и Дани, поздрави за целият екип на любимото ни радио, поздрави за любовта ми и с Димана. Бомба, бомба, пускаме я след Валдес и Рибна фиеста.

0: Поздрави от Делян Рибари от Крусата за тихият кът Язовир Ивайловград, за Сома и за компанията на Здрави. Внимавайте с жриците от Вълчо поле. Добър вечер и на здраве на Велката и компанията Оперник, да не бега по тъчо тоя кефал и да черпи по един ближок, не само пиене. Ма тук беше отказ, нямаше така обратна връзка. Надявам се, че си получил обратната връзка и не може тази вечер без да ти му бъдете ми здрави и щастливи ти и дани, обичани сте от цяла Англия. Благодаря, жени, благодаря, Евхаристополи. А ти на му ще я чуем, естествено, как няма да я чуем, ще я чуем и така ще сипем на нея отново. Още поздрави от поздравите към Хасиендата, сме останахме само най-сериозните, аз и Заевски, за него най-специално, ама за диджея по-специално, благодаря, Заевски. Херцогче, поздрави за тебе, весела Валю, Нюри, Нидерландия, живи и здрави бъдете. Поздрави за компанията на къмпинг Созопол Еко Вила Почивката и по-специално за най-големият кумърджия господин Илиев с песента Петра Уморена и изтощена. И какво беше? Като хищна хиена. Хиена. Хъто на като вече го удряме. Компанията на къмпинг Созопол. Добър вечер, морето Созопол. Как сме? Ей, с тия клипове напоследък вече ми омръзна иначе. Отворя фейса. Българското море, са, елате, вижте, тука цаци, маци и тага, онега, неко от гръцкото се включи, тука елате да видите, какво е? Абе, кой дека иска там да оди, бе? Що ги пускате тия клипове? Кви са тия ора, бе? Не се спрехте, бе? Кой дека му е кеф там, бе? Един у Първомай, един у София, друг да се фърли от София у неко, у най-клуб или у кой, и у кой клуб иска да е? Що бе с тия клипове по цел ден се занимавате, бе? Ева, са, че ви разкарам тука, вижте табелата на това заведение. А какви сте такива, бе, хора, бе? Ей, живейте си живота, уживувайте, живучкайте си, бе. А, Велка, що не им кажеш на хората как се живее? Такова е положението. Берковския Жорка си прави на ово, коси си градинки, не отваря фейсу, не отворя тикток, да се дразни, така или иначе. По радио утре поздравите продължават. Здравей, Стиви, поздрави за теб и екипа от веселяците Живко и Райчинов от Лондон с пожелания да сте все така яки, а избора на парче е от теб. Жика, тук ме хвърляш така от трета глуха, ама и ме хвърляш в небитието. Ще сипа със сигурност още и още от така прекрасната дистилерия, която е на 50 км от Херцогчето в Нюри. Бе, не, това ми влиза като масло направо.
1: Здравейте, аз съм Джордан. Поздрави от мен и DJ Stevie по радио Ултра. Пожелавам ви много настроение и хубаво лято.

Жесток, моят голям приятел Джордан по радио утре с уникалната Деси Слава. Неповторимата. По радио утре продължаваме с така поздрави. 19-19-28. Уморена и изтощена. Да, като хищна хиена. Абе, Стоянчо, тия са млади рибари, бе. Гледай го, какво става, на жени минават. Ние само ракията ни е лъкало с тебе вече. Нашите жени трябва да са щастливки, а? Еми то на тия години вече какво да е, бе, Стоянчо? Мина, всичко мина. Кво ли не мина през тази глава? Да, тук е вече у плейлисто, дай да я дръпнем само. Радиото на народа, аз пак ще кажа радиото на народа, некой ще каже радиото на народа, ама оти не пускате поздрави без пари. Без пари няма как да стане. Сега пак ще ви кажем 19-19-28, поздрави.com, Револют, трите начина за поздрави по радио утре. Да, за обратна връзка, мога да ми снимате маси, мога да ми снимате питиета, абсолютно всичко, така че ние сме тук и за да си покриеме пиенето, примерно, а? Дани, какво ще кажеш? Ми, примерно, саде. Ние много пием я. Бръщолева глупости, да, че се запреме. Да, поздрави за Краси Обелята и за Пешо Гръка и тяхната половинка Ивето. Иве, специално и за тебе, че отдеваш, като гледам трима мъже тук, те поздравяват, направо лошо ми става. Поздрави още за компанията на къмпинг Сузопол, Ековила, почивката и по-специално за най-големия комарджия господин Илиев с песента Петра Хищна Хиена. Поздрави от Делян Рибари от Крушата за Тихият кът, язовир Ивайлов град за Сома и за компанията на Здрави, внимавайте с жриците от Вълчо поле. Елате малко и на Бело море да половите риба с Стоянчо, да ви кажа он как се случват нещата тук по гръцко. Тука нема жени, нема нищо, ама има много убаво узо. В Хасиендата сме. Заевски помоли за микса на Камелия, ако може и поздрави лично за диджея. Заевски, Сираков, чекай да си почешам само, че някой комар си го рима. Не мога да го хвана, аз дека и да гледам. Сакът написа микса на Камелия. Ай, идва сряда. Аз съм на работа, седнал съм на бюрото, умислен, пиша фактура и в един момент ми изкача Сираков. Абе, той ме покани, викам човека. Покани ме, смисъл, на Смолян да отида. Ще се погрижим за маса, ще се погрижим за всичко. Събота ми писа. И аз за сирене писах, той ми пише, абе, какво сирене, вика, идвай направо. И ми писа Камелия микса. Свърши съботата, 12 стиви и каза чао, ни микс, ни нищо. Ама един такъв гузен, един такъв притеснен, викам, кво се случи с Сираков? Кво не се случи с Сираков? Аз не му пуснах микса. Сираков така ли е по принцип? Писа ми за микса събота, не знам ти дали помниш, защото старшия си тръгна, ти продължи да пиеш. Ама едно такова ми стана гузно, че не съм ти пуснал микса по принцип. Трепна ми. Са, няма как да не ти пусна микса. Ще ти го пусна. Със сигурност при това, ако трябва, че останем и след 12. Така че, натискай мощно. Здравей, Стиви, поздрави за теб и за екипа от Веселяците Живко и Райчинов от Лондон с пожелания да сте все така яки, а избора на парче от теб. Тук ще има парче от мен, само да изпускаме това, което е пожелано Живко. Легендарната фамилия от Петрич Кефалите, а? Да. Дай да пуснем следващото парче. То от поздравите.com Гери. Гери, чакай само да преминем на поздравите. Добър вечер, Стиви и Дани, поздрави за целият екип на любимото ни радио, поздрави за любовта ми с Димана Бомба-Бомба, а именно любовта на живота на Герито не е никой друг освен Жорката, Шериф Димитров, Атланта, Джорджия. Прекрасни, мили мои, все така да се обичате, щастливи бъдете, поздрави и от нас за вас. Бъдете все така готини и чаровни. За Жорката Димитров от Гери, специално с много обич и любов.

0: с Рив Димитров от неговата така очарователна любима, от неговата любов. Гери, много те обичам, миличко, ти си всичко за мен, моето щастие, моята любов, моето всичко. Весела вечер и добро настроение. Да. Поредни поздрави и специални за цялата готина компания, която се е насъбрала при Стоянчо. Всичко най-добро. Молетарово, Вик Петрич, човекът, който пуска топлата и студена вода. Заевски помоли за микса на Камелия, ако може, и поздравява лично диджея. Чега, аз съм малко, аз обещах сега, че ще го пусна този микс, обаче все още не ми е в плейлиста микса. Сега вече ще го пуснем Кючек микс в плейлиста на Радио Ултра, че то Кючек иначе по принцип е само за Радио Ултра. Камелия си го е пуснала само за Радио Ултра. Я да изпревари всички останали, защото чека от миналата седмица. Заевски помоли за микса на Камелия, ако може, и поздравява лично диджея. Благодаря, Заевски.
1: Колега Тон за песен!

0: Лапкаш повече. Защо трапериш ти, а?
1: Отпусни се.
0: Опа!

0: си скромен, бе, моето момче. Дай да си личи, че имаш и рожден ден. Хей! О, Теди Джорджо.
1: У человека я...
0: Саки! Саки!

0: Чуваш ли се?
1: Как можа да ми забравиш касетофона, бе, да в буклука?
2: Нервираш, бе, човек, нали ти слушаш музика на това и ти беше по кръка? Ти слезе след мен, кой е виновен, аз или ти?
0: Саки! Момичета!
3: Честит рожден ден!
0: Мерси!
3: Happy birthday to you!

0: Se sapi skugus moja prekrasan kolega i njegovite prijatelji.
1: Смикса от заведението на Коко. Хе! Уживо! Фолк журка Камелия. Уникална. Само по радио Ултра.

0: рисково позициониране.
1: Чухме и микса на Камелия специално за мистър Сираков, за Заевски и за цялата готина компания. Жиката ми е писал много. Здравей, Стиви, поздрави за теб и за екипа от Веселяците Живко и Райчинов от Лондон с пожелания да сте все така яки, а избора на парцел от теб, Живко. Още не е дошъл избор за моята песен, така че ще я пуснем. И в следващ поздрав от поздравите комп ми пише... като компот ми пише Живко. V-Band Balkan Mashup 4 кавър 2024. Ами много подробен е Живко по принцип, защото ама така и трябва да мога да я открия песента специално за моята съпруга Данчето с пожелание да е все така весела и усмихната. И въпросът е, кой я прати в живота ми от мен, Живко? Еми, Данчето ще ти отговори ли бе, Живко? Ще ти отговори ли, Живко, Данчето, кой я прати в твоя живот? Е така се пише, Живко, защото експресно открих тая песен, която ми я поръча. Да, подробно при това се пише. И се прави цък, цък, цък, за да мога вече това да се вмъкне в плейлиста и да не мърда от плейлиста, така че да удовлетвориме най-прекрасната съпруга Данчето и Данчето да каже кой я прати в живота на Живко Коларов от Петрич. Съпругата беше някъде от нагоре от България, Живко, специално за тебе. Ще пием бе от това заведение, да го каза, ще се напиеме мечки, ще станем, Живко, само живот и здраве. Уживо е велика фолк-журка по радио. Утре, петък, ден на майстора, дами и господа. Вечерното поздравително шоу с Стиви и Дани продължава, а утре ще е с Дани и Стиви. Стиви ще е некъде улево. Поздрави за Красо Белята и Пешо Гръка и тяхната половинка Ивето. Ивето, и да, още поздрави. Тук да видим, аз това не съобщавам този номер. Тук се случват нещата по принцип така малко по... Да. Превключваме на поздравите на Заевски. Тук пуснахме... Тук не съм отворил по принцип да видя какво се случва. От поздравите ком Револют, Ревтак Радио Ултра, благодарности! Благодарности, Ревтак Радио Ултра, уникални бе, благодаря! С такива слушатели, направо не мога да се запрем, има една такава песен. Не мога да се запрем с такива слушатели. Благодаря. Уникални. За господин Райнов и компания, водещият гръцки машап. Господин Райнов ще има гръцки машап. Поздрави още за компанията на къмпинг Созопол Ековила. Почивката и по-специално за най-големият комърджия, господин Илиев. Песента на Петра Хищна Хиена, не съм я пуснал, ще я чуем. Поздрави от Делян Рибаря от Крушата за тихият кът и язовир Ивалоград, за Сома и за компанията на здраве. Внимавайте с жриците от Вълчо поле. Там са малко черномурни. Не са топли, че палят печката после от раз. Дали да почнем вече с глупостите, а? Надявам се, че си получи обратната връзка и не може тази вечер без Атина му. Бъдете живи, здрави и щастливи ти и Дани, обичани сте от цяла Англия. Благодаря, Жени, от цялото сърце. Пускаме сега.

0: Слушайте, какъв и Наташа сега по радио Утра, Наташа Монева.
1: Да.
2: Силните хора нямат проблем да говорят за грешките си. Нямат проблем да споделят с тях. Нямат проблем да говорят за своето минало. Нямат проблем да споделят със своите трудности. Но едва когато са преминали през тях и са ги превърнали в опит. Силните хора не се сравняват с никого. Не вадят кантара и не се мерят. Кой какво е постигнал и кога. И кой колко може в този живот. Силните хора имат най-ранимите души. И най-бронираните. Защото са свикнали да бранят своите близки, така че косъм да не падна от техните глави. Да си силен не е избор в този живот, а е урок. Да си смел също. Силните хора ще ги познаеш. Те са усмихнати винаги, а болката в техните души никога няма на теб да тежи. Защото силата им се състои в това теб да не те боли. V-Band.

често с Томас. Айде, господин Райнов, на здраве! Скаси, скаси, без високе да пиго. За господин Райнов спешъл.

0: party. Ей, за чаровната Миша, very special! Woo! Е, да кой къде то свари? Има бизнес, има и пари. Ти Миша! Се ги казва ми в очите. Че разбиват ме жените. А за Миша зная как. Нежно цвете аз ще дам. А, Миша?
1: На жените зная сам. Нежно цвете аз ще дам. На жените зная сам. И душата си ще дам.
0: За всички в лайфа на Миша! Ето обавът с ризата ми излеза на три екрана, бе. Пари, нема да действайте, а?

0: fai te. Sexy motherfucker, chicken eres.
1: Shade eres, shade eres. Chiki bom bom, chiki bom bom.
0: Pari nema dei svoj te. Е, вече е измислена работата, уникално.
1: Остро.
0: Е, батко Дани, само чукваш и целият екран ми се затрива направо. И излизаш с риза. Букетен, бела риза, аламброс нагласен и няма как да не вида. Измислена работа в студиото на радио утре, да ти кажем, батко Дани. Е, я дай пак само с пропуснато да се разминим. Да се разминим, батко Дани, само с пропуснато. Е, това е къв кеф, само да знаеш. Е, удоволствие направо да работиш в студиото на радио утре. Часа едно съм някъде у космосо. 8 линии има за поздрави и 8-те направо са така. Толкова много се вижда, че няма как да ми избегне ни една. Само чък! Пуп! Целият екран се затрива, там къде пускам музиката се появява един с бела риза, изгладен аламброс, че и пише Револют, Ревтак Радио Ултра. И оттам насетне поздравите се за Миша. Неограничените възможности в Револют, знаете. Миша, специални поздрави за тебе, за всички в твоят лайф, very special. Поздрави за чаровната Миша и за всички в лайфа. Тупотум там, тутум тум, тутам там, 11 и 9. Има, нема и 10, че стане вече. Ще стане, че стане, ки стане. Оно и ки подмина даже. Трябва да изкарам ловците на паша утре. Рано, рано събахля. Събахля около 5, има, нема. Ловците на паша. Вика, они искат да ти избодат очите, они ти изпишват вежди, бе. Изпишват ти ги направо тия вежди. Вика, искат да ти избодат очите, они ти изписват вежди, Ризов, такова е положението. Много благодариме за Камелия, ама ако не дойдеш на Смолян, ще сме много обидени с любимата песен на диджея. Сираков. Са, ако ти кажем, ще дойдем на 100% тук, аз кажа ли, сено съм се таксал на черква. Нема задна при мене по принцип. Ама аз като дойм ти, че разбереш. Заевски е поздравен, всички в хасиендата сте поздравени, на здраве и весела вечер. Пожелавам ви много здраве, много късмет и все така готини. Стиви, може ли миксът на Насти, песента на народа, на здраве? Как няма да може, това си е песента на народа и от Радио Ултра. Ще чуем Насти. Един голям наш приятел. Насти има и една друга уникална песен. Женя, аз се сещам и за нея. Това е уникален певец Насти. Не, незаменим по принцип. Много назад във времето Насти изпя една песен, която олицетворява всичко. Много благодариме, да. Също благодариме. Без вас няма за къде. Така обратната връзка много ми харесва. Също благодарности. Поздрави специални за Жени, която не спира да пише. Жени, специално за тебе, весела вечер. Получих. Живи и здрави, обичани сте от цяла Англия. Благодаря за което. Поздрави за вас с пожелания за весела вечер от екипа на Радио Ултра. Я малко да опресня SMS линията. Оу, Берковския, тук сме. Утре поздрав за топ мацката Силвия Лещанска, Калина и обичани от нас Стиви с песента на Мераклия. На здраве, Стиви, бос Дани, удри, пише Жоро. Ще чуем Джордан специално за компанията в София. Мераклия, да. За компанията на къмпинг Созопел Еко Вила почивка и по-специално за най-големият комарджия господин Елиев с песента Петра Хищна Хиена. Пускам я.
2: Уморена, променена, като хищна хиена.
0: Миша. Всички в лайфа на Миша са поздравени. Миша, я да те видим на тебе. Са, накриво ли гледаш или са направо, или всичко виждаш? Дека да те открием, а?

Уморена, променена, като хищна хиена. Да, като бизнес дама ставам. Аз съм жени сам, да, ще чуем това, което си пожелала, разбира се. Писала си ми сега да погледам кога ми е писала жени. Микса на Насти, 10, 11 без 10, еми сега една е, 25 минутки са изминали жени. Ще я пуснем песента, обаче преди това има и други така пожелания, ама само да ги пренабрегнем другите, защото пък тук в случая е жени. Прахосмукачки има песента на Мераклия Джордан, тук има гръцки машап за господин Райнов, тук има Стиви да избере песен, тук има друга песен, еми да бе, жени, такова е положението, радио утра е това, са не мога от вратата за краката направо, че да ни дръпнеш, нали? Еми да, ще я чуем. Много благодариме така, Хасиендата на Заевски, поздрави за вас, весела вечер и много добро настроение, бъдете живи и здрави за Жорката. Димитров от Атланта, Джорджия, от Гери, която много-много го обича, пожелавам много щастие, много любов и всичко най-добро. Заевски, поздрави за тебе лично от мен, ще съм много така удовлетворен, ако следващата песен е за нас, с любима песен, ще чуем това, което сте избрали. Господин Райнов е пожелал за компанията да поздрави с един гръцки машап. Ще чуем такъв господин Райнов специално за вас. За Кики с най-бързата Шкода, Муко, Деси, Ради и Даная с песента на Симона Прахосмукачка. Ще съберем и прахта от секцията, от пода и от всякъде. Имайте търпение. Утре, поздрав за топ-мацката Силвия Лещанска, Калина и обичани от нас Стиви с песента Мераклия на здраве, Стиви, бос Дани, удри. Още поздрави за къмпинг Сузопол, Ековила почивка и по-специално за най-големият комарджия господин Илиев. Чухме за вас Петра и Хищна хиена. Миша, отново поздрави за тебе, ви поздравите, се казва се това. Еми да, в Револют с предимство, разбира се. Револют хаштаг, Ревтак радио утре, поздравите! Ви поздравите от Револют! Штракаме сега! Точно това! Мирно! Чейза! Мирно! Застанахте ли мирно? Равнис! Не е нужно да козарувате по принцип. Не бе, защо да козарувате? Ами тук що пък не тръгва това, бе? Тупо-тупо танцува, да, ама не тръгва. Тук е нещо. Мале, това ако бех иначе преди 10 години, преди 15, айде да накажем преди 15 години, преди 16-17 години урайото, щех да се шантажирам, щех да се така панирам и да се чуда, що не тръгва тази песен и да се опара да кажа, мале, каква издънка наприх по райото, ама в случай и ще не ми пука сега. Примерно, его штракам го Насти Микса на Народа радио утре, ма не пее по радиото. И аз сега какво да направим, като не пее Насти по радиото, като не иска да запее. Натискам тук, връщам тук и Насти трябва да запее по радиото. Ако не запее, с чуко отгоре. Ние сме така по принцип. Жени, благодаря специално за тебе, за цялата твоята готина компания и за всички наши приятели в Англия.

Тупу-тум-там-тум-тум, малекът, замислям това да имаш удоволствието у нас и да ти изпея на уша ета песен. Те са очи зелени, дяволски обичам, леле. Това не е ризата, че се откинеш направо, че се скинеш, че се откинеш. Уникален, абе, Жени, това е уникален изпълнител по принцип. Наша много голям приятел. Специални поздрави за всички слушатели на Радио Утрас, като се откинем малко от темата. Тук всички, които ми писахте, водещия да избере така песен, еми, водещия ще избере тази песен по Радио Утре, която следва. Така или иначе, че това идва от сърце в момента и в случая Насти, специални поздрави за тебе, приятелю.

0: Жени и Живко, специално и за Данчето, Хасиендата, Атланта Джорджия, Берковския, Джорка, Велка, за тебе.
1: Не е тази обич,

всички слушатели на радио Ултра, www.radioultra.bg. Уникални жени, Миша, специално и за тебе.

0: Имам честа да го познавам на живо, ми пише Жени уникален е на здраве. Разбира се, Жени такива, един на милион. Стиви, опса, опса, удри на здраве. Еми, на здраве да кажем, да. Що пък да не кажем на здраве, а? Добър вечер и от Херцога. Слънцето залезе при нас в Ирландия и узето тръгна. Караме по-балкански на здраве на компанията в Нюри. Еми такова е, такова е, Херцогче, специално за тебе, за твоята готина компания по-балкански ще е. На здраве! Специално за моята съпруга Данчето, с пожелание да е все така весела и усмихната, и въпроса е: кой я прати в живота ми от мен, Живко? Здравей, Стиви, поздрави за теб и екипа от веселяците Живко и Райчинов от Лондон, с пожелание да сте все така яки, а избора на парче от теб, Живко. Другата песен е специално от моя избор за вас, с пожелание за весела вечер. Сипвайте, надявам се да ви хареса парчето. Са, нема да кажа, ще ви хареса или така, са да ви го натеквам, да. Ако ви хареса, хубаво, Живко, ако не, друго ще да е. Ма мене ме кефи това по принцип много. Поздрави за Жени и за компанията, също и за Миша, за всички в нейният лайф. Ало, превключвам на Благоевградската линия от поздравите. Диджей, чух, че казваш за приятелите в Англия и сме тук. Поздрави за Тишо, Диди и за теб на здраве и газ на купона с нещо на кристали. Вие ще ме убиете тази вечер, бе. Аз като гледам, няма да приключим в полунощ, така че ще продължим. На кристали, с това да пуснеш съдба на кристали, да пуснеш студентски живот, да пуснеш там, това кристали няма уникален репертуар по принцип, да. Ще избера нещо на кристали специално за вас. Мистър Сираков не спира да пише в случая, писал ми е много. Аз, Сираков, ако тръгна да чета това, което си ми писал, направо ще ме ушашавиш. Жив и здрав бъди, Сираков, най-вече, аз това ще ти кажа. Поздрави за най-добрият баща, за Борислав, от сина му, с песента Got Me е на Джони. Ще я чуем. Got Me е на мен сега, да живея, хей така. Поздрави за компанията на къмпинг Созопол, Ековила, почивката, за заместник шефа на лаборатория Русе, с песента Шефа ни е гати пиче. Е, къв да е шефа по принцип, да е пиче по принцип, са, дима само кой да го оцени. За компанията на къмпинг Созопол, Ековила, почивката. Изключвам микрофона, защото правя едно такова изкашляне, ма това е от това, че трябва да преглътнем с алкохол. Няма как да премине тънко нарязаното без алкохол. Поздрави за топ мацката Силвия Лещанска, Калина и обичани от нас Стиви с песента Мераклия, на здраве Стиви и бос Дани Удри. Жорка, не съм ти пуснал Мераклия, това в колко си го писал, сигурно от преди час ще чуем Мераклия, знаеш как се случват нещата при нас, Жорка, поздрави за тебе. На тази песен имам уникални спомени, жив и здрав да си най-великият диджей от Мистър Сираков. Еми, штракам следващата песен, пък да нови хареса.
1: Продължаваме с песента Мераклия. Ако искаш ми я свири, колега, можеш ли? Ако не, пускаш, няма проблем.

0: за топ-мацката Силвия Лестанска, Калина и обичани от нас Тиви с песента Мераклия. На здраве Стиви и бос Дани Удри! Весела вечер и добро настроение! Пръхо смукачка, поздрави! За Кики с най-бързата Шкода, Муко, Деси, Ради и Даная за цялата готина компания Very Special!
1: DJ Stevie по Хит Радио Ултра.

Такова е положението. Така, революта прехвърля около десетина. Така, по-здравама такова е, да. Всички така готини хора са поздравени. Благодаря за страхотното така положително настроение. Така да го кажа, Милко Калайджиев, Mashup 2025, Official, за теб Стиви, за пияниците, Райчинов, Марто и Кристиан, патрона от мен, Живко. Весела вечер, Жени, ама ти ми пишеш Жени на 4 линии, бе, миличка. Живи и здрава бъди. Специално за тебе. За моята съпруга Данчето с пожелание да е все така весело и усмихнато и въпрос е, кой я прати в живота ми от мен, Живко? Получих обратната връзка, пак ще го кажа, да, уникална. Дюърс, ами дюърс, да е скоч. Скоч, ами аз съм на скоч, аз по принцип бърбана, нещо така, не ми пасва бърбана и скоч, на скоч и аз действам на скоч, обаче гледам да е черен етикет по принцип. Такова е положението. От черния етикет има в случая. Дани, няма как да се изложим пред гостите. Аниса Енастери, самият Нико Звертис по Ултрамедия. От ви поздравите в Револют, Ревтака Радио Ултра. Стиви и Дани, за вас и за вашето перфектно настроение.

0: за много любовство евтия песния. Като сме на гръцки питията, ако може нещо гръцко за херцога и най-вече за Калоян Христов, нека да кара в същото темпо, сутринта е далече. Херцогче, аз няма да лягам, 12 няма да ви кажа лека вечер. Въпреки, че така, утре са бахли, имам някакви едни такива задължения, които трябва да ги отхвърлям, ама аз съм свикнал на такова напрежение. Еме, това в случай иначе не ми е напрежение, това ми е отпускане и разпускане. Така че оставам и след полунощ, това го потвърждавам. Защото и така се случи, да. Най-добрата фирма в случая Тони Стораро и Джамайката. Откъде да почна? Тук много настават за четене, ама са по принцип кали, да. Тук се случват нещата. Купонът за Лондон продължава сега с едно Барбаяни на здраве. Жени, Барбаяни Гера се, уникално. Ще пуснем само Тони Стораро, че много време го чекат вече тонката да свира по радио. Утре ще пуснем Барбаяни обаче в оригинал, защото ако е някакъв кавър, аз много не ги обожавам тия кавъри. Милко Калайджиев, Машъп 2025, за теб Стиви, за пияниците Райчинов, Марто и Кристиан Патрон, от мен Живко. На здраве, Жени, отново поздрави специално за тебе, за всички в лайфа на Миша. Диджей, чух, че казваш за приятелите в Англия и сме тук, поздрави за Тишо, Диди и за теб, на здраве, и газ на купона с нещо на кристали. Ще чуем и нещо на кристали, само имайте търпение. Мистър Сираков, моля най-великия диджей да пусне любима песен, че след малко идва съдбоносен момент и дано да е развоя, да е добър. Господин Сираков, стискам палци и на краката. Дано развоя да е добър. Това, което предстои при вас, каквото и да е то. На здрави и весела вечер, най-добрата фирма за най-добрият баща за Борислав от сина му. Год ми е, Джони. Джони, мисля, че е, да, Джони трябва да е. Поздрави за компанията на къмпинг Созопол, ековила почивката за заместник шефа на лаборатория Руса с песента Шефа ни е гати. Пича, е къв да е шефа, бе?
1: Има пари.
0: Има.
1: Има и туза.
0: Има я и жени.
1: Има шампиони.
0: Има. И шампионки даже.
1: Има пари.
0: За компанията на къмпинг Созопол, ековила почивката за заместник шефа на лаборатория Русев.
1: Харчат милиони.
0: Айде, жени, ти си!

0: discoteca.
1: Ризов, всички го обичат. На Ризов жена търсим, да знаете. До 25-26 години 55-60 килограма. Ако може светла. С руси коси. За лизинга сме забравили преди още 15 години, има нема.
2: DJ Stevie.

0: Сутринта мъж и жена се събуждат и жената казва: мъжо, сънувах много хубав сън. Бях на изложба на мъжки полови органи. Ма те едни големи, едни здрави, едни дебели. Направо супер! А мъжа пита: моя беше ли там? А, какво ще прави твоя там? На другата сутрин се събуждат и мъжът казва: жена, аз сънувах, че съм на изложба. Но на женски полови органи. Ма едни тесни, едни розови, едни пухкави. Направо супер! Жената пита: а моята беше ли там? Ма разбира се, то оттам се влизаш.
1: Хе-хе, толкова е весело, мамко му.
2: Аз сега може да си възъв... Може да се фасън... Въз... да фасъстир...

0: Пламе за конкурсът на жена на Дани. Аз ти предлагам да сме жури, че да намерим най-добрата. Женя съм я открил вече, само така имай търпение, че разберем коя е само. Така. Да се безстрашат, да се видят. Като сме на гръцки питията, ако може нещо гръцко за херцога и най-вече за Калян Христов, нека да кара същото темпо, сутринта е далече. Купонът за Лондон продължава сега с едно Барба Яни и на здраве, Жени, специално за тебе. Весела вечер, пак ще кажа на здраве. Тука да пием до дънца и кой не видя дънца да не видя слънца, или... Вече да го обърнем на секс след полунощ.
1: Вечерното поздравително шоу по радио утре, нестандартните поздрави.
0: На времето имаше такива, ама сега вече няма как. Защото в чужбина колко часа назад? 2 вече, некъде е 10 часа, некъде е 6-8 часа назад. Гелето в Ню Йорк слуша, пише ми. Няма как на цензурни неща, защото при гелето е мъничко дете. На друго място имаме така мънички деца, които слушат радио утре и нестандартно такова, но шоу няма как да продължи, ама и по принцип да. Мистър Сираков отново поздравява водещият на радио утре. Благодаря, мистър Сираков. И аз, Жорка, са, че трябва да просна с прането, че да продължа с поздравите. Тук ми пристигнал един поздрав от номер, който завършва на 453, че го мислим и тако. Кво има толкова да мислим? Я да дръпнем надолу 453, дали ми е изпратен друг поздрав, да видим какво да го мислим или да не го мислим. 453. Нямам друг такъв поздрав, ама какво да го мислим? Сега по принцип то всичко е измислено в живота. Какво сме мислили на тия години, какво да го мислим толкова, че го мислим и тако. Кво има да мислим иначе по принцип сега? Всичко е измислено, бе, не мислите ли? Да, поздрави за Михайли и Тишаната. Добре ли го казах? Тишаната на язовир Тракиец. Ръките горе и ако може диджей Симус. Е, как няма да може? По принцип на диджей Симус пускаме едно парче Дерфемо. Преди 20 и няколко години съм го пускал, ще ви го пусна пак. Имайте търпение, само защото е в плейлиста. Не знам кога ще се случат нещата. Може и след един. За най-добрият баща, за Борислав, от сина му с песента God Me на Джони. Весела вечер. Още поздрави за компанията на къмпинг Созопол Ековила. Почивката за заместник шефа на лаборатория Русев. Радио утре номер едно. Благодаря, благодаря, благодаря. За Кики с най-бързата Шкода, Муко, Деси, Ради и Даная с песента на Симона Прахосмокачка прозвучава е. Още поздрави за топ-мацката Силвия Лещанска, Калина, ама Калина, направо кърти Калинче, специално за тебе, миличка, жива и здрава. И за обичани от нас Стиви, весела вечер на Калинчето, Жорка, абе, Жорка, градинар си, косач си, овощар си. С двете не можеш ли по принцип са силовето да така да упрости всички грехове? Че малко така, ако мога да замижа тази вечер Жорката между двете да си легне, ще е перфектно. Защото като гледам, Калина пръщи направо. Диджей, чух, че казваш за приятелите в Англии и сме тук. Поздрави за Тишо, Диди и за теб на здраве и газ на купона с нещо на кристали. На кристали, какво да е? Годзила, ти нямаш сърце, моят мъж на кристали, а не ли? Ами не, кристали е голям репертуар, по принцип са, де. Ама няма как да ви пренебрегна, така че ти нямаш сърце. Ами то, по принцип, жените имат ли сърца или нямат? А пък ако е Годзила, са някой ще каже циганско, гюбско, такова, едно, накова. Иначе, по принцип, аз обичам да ме хейтят. Я това да е парчето. За приятелите в Англия. Тишо, Диди, Жени, за тебе лично и от мене, от Дани и от целият екип на утре.

Unikalni Sofia, specijalni pozdrav iz Kalii, za siskata i za žorkata, Markovskija Tigar. А дерфо му диджей Симус за конкурсът за жена. Да. Тук вече всичко е така на лице. На специални поздрави за жени Ренкрос. Като сме на гръцки питията, ако може нашето гръцко за Херцога и най-вече за Калоян Христов, нека да я кара в същото темпо. Сутринта е далече, Херцогче. Дано да е далече сутринта, да не вземете да се откажете, ей, защото не виждам да си ми писал повече. От колко часа, кога ми е писал Херцога по принцип, без 13, са вече и 10, отива, има, нема 25 минути, за 25 минути мога и трети сън да е вече при Херцога. Той как пише така и изчезва направо. Поздрави от 1919-28 за Михайли и тишината на Язовир Тракиец, ръките гори, ако може, диджей Симосе, как нема да може, бе, ей, Михайля, специално за тебе, как нема да може, а?

Жени Бранкрос. Специални поздрави за всички в лайфа на Миша. Жени, Михайла, Тракиец. Само тук за един приятел питам, Чикаго, Илинойс, бате Васе, наживо ли си, бе? Кво става? Гери, как сме, бе? Жорката, Атланта, Джорджия, слуша ли някой по принцип, да? В USA.

Василиска Растаму, Клизисто, Спити, на здраве на всички слушатели, където и да са. Си те пеят, а аз тагувам, Живко ми пише. Живко, немой да тъгуваш, бе, приятелю.

DJ Simus a Derfemon по радио Ултра Фирему. Ясо. Сите пеят, а аз таговам специално за компанията в Северен Лондон с пожелание никога да не тъгуват, когато пеят, а да се веселят от мен, Живко, и за теб, Стиви, и за екипа на Радио Ултра. Благодаря, Живко. И тук правилата диктуват играта. Продължаваме с Василий Скарас. Тамо, клизисто спити на здраве на всички слушатели, където и да са. Жени, на здраве, има ли какво да пием, а? Има ли още от скоча? Айде, памет на всички празнуващи Утрамедия е с вас. Уникалното радио, а? С уникалните поздрави. Най-доброто радио в България с най-добрите поздрави. Поздравителна програма с Дани и Стиви. Христо. Thank you very much. Благодаря ви. Сипвайте, сипвайте, сипвайте. Ако не може иначе да държите, изобщо не се опитвайте да сипвате. Пийте с мярка, умерено. И ако пиете, знаете, захвърляйте ключовите за МПС-та, за автомобили, за мотопеди, да, тротинетки и така нататък. Само трезви на автомобили и всички превозни средства, едни такива, даже и колелата трезви.

à l'épice, tam uvrani skorja, капуста секала. На здраве, братце, с нещо сърбежно моля, отишо Швайдън, Англия, на здраве и пие едно кафе, че няма да лягаме скоро. Са, ще ти кажем, Тишо, специално на тебе, сам мога да не ни познаваш, мога да ни познаваш, не знам. Кой поръчва, той плаща музиката. Са, дали че пием кафе или няма да пием кафе, това си е наша работа, нали? Тишо, уникален. Жив и здрав бъди, специално за тебе. Не знам. Револют хаштаг или Рефтак радио утре и поздравите към продължавате. Моля да ги най-великия диджей да пусне любима песен, че след малко идва съдбоносен момент и дано развоят да е добър. Тук не разбрах добър ли е развоя, какво се е случило, какво не е, мистър Сираков, дано всичко да е така в положителен, аспект, специално за вас. Тук пак ще пропуснем да прочита това, което сте ми писали. Не е за ефир по принцип. Много реклама виждам в този SMS. Поздрави за компанията Къмпинг Созопол Еко Вила. Почивка с едно гръцко парче Ти маме. Ще чуем Ти маме, как няма да чуем Ти маме. Гери ми пише от Атланта, Джорджия, USA. Ако може, ме как няма да може, в ТССИ на Василий Скарас. Специално. Гери, ще го чуем. Добър вечер, Стиви и Дани. Поздрави за целият екип на любимото ни радио. Поздрави за любовта ми. Жорката Димитров, много го обичам. И следващият SMS. Е, Стиви, съмняваш ли се? Радио утре се слуша от понеделник до неделя в USA. Че аз Гери попитах тук на лични, трябваше да ми пишеш. Няма значение, писал си на нашата линия на поздрави.com. Васко в случая не ми е отговорил на лични. Са сигурно не слуша човека, защото каза не пропускам предаване и той великин. Ами за всички, които слушат радио утре сега, за Гери Димитрова, Шериф Димитров, всички хора с голями сърца, жени специално и за тебе.

Única унията Василиска разпоради утъра с ФТСС. Василата Насов сега. Кой ни разделиси да пеят, а я стагувам специално за Живко, за компанията в Лондон. Весела вечер и много добро настроение. Живко, благодаря за търпението. Поздравите са специални за тебе, с пожелания за всичко най-добро, много успехи за твоята прекрасна съпруга Данчето, също специално за компанията в Северен Лондон. Пожеланията са никога да не тъгуват, когато пеят, а да се веселят от мен, Живко, и за теб, Стиви, и за екипа на Радио Ултра.

Кой ни раздели? Сите фаят во силата Насов Живко. Мистер Сираков, специални поздрави за вас, пожелания за вас ова вечер, компанията на Хасиендата е поздравена. От поздравите ком много специален поздрав ще направим за Жени Брендкрос, уникална. Ами тя не спира да пише. По принцип, Жени, уникална, весела вечер. Момичето, което е на скоч, забавлява се. Уникална е обратната връзка. Живо и здраво бъди, Жени, за цялата готина компания в Англия, Марто, Кристиан Патрона, Живко, Данчето и всички красиви жени, Милко Калайджиев, Машъп, 25-та година, 12 без 20, вече час близо ще отмине. Живко, аз не съм ти я поснал песента. Удри на здраве, Жени, специално за тебе, Херцогче, жив и здрав, добър вечер и от Херцога, слънцето залезе при нас и в Ирландия, юзото тръгна, караме по-балкански, на здраве за компанията в Нюри, нещо гръцко. Още нещо гръцко ще има специално за вас. Мистър Сираков много ми е писал. Това са такова, лични съобщения, такова, да, еми такова, едно такова, едно ми е такова, как да кажа, да. Наздраве, брат, с нещо сърбежно, моля те, отиш от Швайда на Англия, наздраве и пи едно кафе, няма да лягаме скоро. Е, това зависи единствено и само от вас, аз като ви гледам, вече сте легнали тук, в кога сте ми писали? Нема преди 20 минути, вече може и да спите в Англия. Аз са откъде да знам, будни ли сте, не сте будни? Поне мене ме чувате, че направим. Нали, Жени? Тук сме. Ти, маме, ама само заради жените. Ми да, ви поздрави.

конкурсът за жена на Дани, аз ти предлагам да сме жури, че да намерим най-добрата. Със сигурност ще да е, жени. Хайде, Стиви, на здраве, сипи юдри, нашата мачка не е вашата. Е, нашата мачка не е вашата, да. По мачката, че е. Е, като гледам тук, какво се случва, аз са притрих около стотина поздрава от поздравите ком. Ама те натискат, бе, поздравите ком. Натискат си. Що това са на жени за първ път го чета по принцип, а трябва цели пет да го прочетем и не само пет, а 50, защото жени е уникална. Херцогче, това от твоята дистилерия, там къде ти е на 50 км, да идеш да ми вземеш 50 бутилки направо, че ги платам с наложен платеж. Ама да знам, че поне пия нещо истинско. Ами аз са и това мога да е нещо истинско, иначе по принцип носят ми го. Не е тук от магазина, тук квартал няма. Като се събуда, по принцип не ме боли глава. И бутилка да пи на ума, бутилката е... Колко е? 700-ка е. Черният етикет си е 700-ка оригинално. Е, си... Бива, има, нема. Ма херцогче, това си е направо ваша дистилерия уникална. Със здраве тама да си живучката около тази дистилерия. 50 км има, нема напълни багажнико. Мръдни, напълни, върни се. Живи и здрави. Ей, аз като гледам какво се случва тук, ще трябва да пинеме малко вода, да мога да попрочетеме още нещо. Защото някой ми пишат и за кафе, ама явно така не се познаваме, задочно само се знаем, де. Кафе никому не е нужно в случая. След полунощ, като гледам, цяла страница има да чета и продължаваме с Васили Скараса. Пуснахме го за всички слушатели, където и да се намирате. Стиви, на здраве, само такъв SMS. На здраве, весела вечер. Тук няма как да не ви кажа на здраве. Това не съм го чел. Стиви, на здраве. Уникални. Херцога, не. Въпросителни. Спи. Това е грях, ако не слуша радио утра петък вечер, толкова му е сладко узото и хубавата музика по радио утра. Херцога, кога ми е писал, само да погледна. Има, нема и 20. Да, херцог, приема се, че си буден още, специално и за тебе. Стиви, съмняваш ли се, радио утре се слуша от понеделник до неделя в USA, Васили Скарас в ТСС. Гери, ти го доказа, сряда се включихме, направихме едно пробно такова включване с шефа. По магистралата да чуем как звучи радио утре, магистрала Тракия. Обхваща ми и ние колко процента вече, не знам да ги кажа, по магистрала Тракио от Ихтиман, посока София, включваме се директно в ефира. Да, ефирно звучим там. Гери, страхотни. Херцога, не спи, благодаря. Тук аз не мога, тук Турция нещо виждам. Нека да поздравим българската група в Турция, Алания. В Алания ви слушаме, Валентини, весела. Радио утра е навсякъде, при Херцога граници няма, с най-доброто радио утра. Благодаря, Херцога, Алания. Въздишки. На здраве на теб, на Дани. Чакай, че тук ми избяга са поздрава. На здраве на теб, на Дани. Кралица моя сърца. Шефе, споко ще те намериме... А, ще ти намериме достойна жена. Е, той шефа как е тръгнал да се притеснява? Жени. Е, не, изобщо и че даже не му пука. Че като знаех жените, какви скорпиони са, какви змии са направо, даже муж и да бега от тех. Ама от Кали няма как да избега, защото Кали ми върна обратна връзка. Аз му я пуснах. Кали, шефе, такава като Кали, че не оправя мене и тебе. Да знаеш... Ако не се появи моята жена тук от лево, че е да се обърне, само виж какво се случва, да вземе, тя да се появи, да вие та обратна връзка направо кърти прикали. При някой пластичен хирург е била, дека е направо си върши перфектно работата. Кралица моя сърце, шеф е, да, жени и компания поздравяват Радио Ултра, най-готиния. Благодаря, благословен, прегръдки от нас, прегръдки и от вас. Отказа, да, и тук включваме на поздравите.com. Поздрави! Е, то не спи, бе. То е луд, бе. Поздрави за Силвия Лещанска, Калина и любимия радиоводец Стиви от Берковският градинар Митко. А, Милко.
От Митко на Милко отидахме. Милко, магиосница на здраве, още може удри. Може бе, Жоре, ама искам обратна връзка обаче. Да видим състоянието, физиономията на Кали. Как е в момента? Иначе, по принцип, Кали, специално за тебе следваща песен по радиото. За компанията на къмпинг Созопил, Еко Вила, почивката с едно гръцко парче. Още поздрави специални за вас. Аз, ако превключа на поздравите от Пернишката линия, Сираков не спира да ми пише. Много ми е писал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Продължава ми пише Сираков. Didin.com, тук имейла на Didin.com LTD. Това е някой голема фирма, ама по принцип спрявай да ми пише, явно вече спи. На здраве, брат, с нещо сърбежно, моля, от Тишо Шлайда на Англия, на здраве, и пи едно кафе, че няма да лягаме скоро. Аз мисля, че си легнал вече, ама са, нема да е сръбско, гръцко, да е. Ако все още си буден, че чекам да ми пишеш, па да пусна ми и сръбско. За всички голями, така, сърцати, уникални хора.

Ay de cima, ay de sueño, ay de psicología. Tu que derpame. Това парче е следващото си от кърта направо кочината. Стиви, нека кралица сърца мога да е за Дани. Шефе, спокойно, ще ти намерим достойна жена. Шефа вече е спокоен, жени, да знаеш. Аз съм му открил една такава, само си мълчим, в ступор съм, чекам, аз първо я изпитвам, после че я прехвърлям към шефа. Аз първо ги изпитвам жените по принцип, ако дое нещо, после да, че, да не взема утрано да ме сува. Малко по-късно, ако взема псовните да са, така че е добре. Жени, обаче и ти търси са по принцип са, защото шефа заслужава да знаеш, че трябва да я намерим кралицата. Кралицата, че трябва да я намерим. Стиви, на здраве на теб и Дани, ако може от гръцките машапи на Криси и прегръдки от Лондон, е как няма да може, бе, жени. Нека да поздравим БГ групата в Турция, а Алания, Валентин и Весела, радио утре е навсякъде при Херцога, граници няма, с най-доброто радио утре. Турция, Алания. Та любима Турция. Стиви, сега искам да извадиш старите архиви и да ми избереш една стара гръцка песен на здраве. Жени ми пише това. Жени, ще ти избера още една гръцка песен. Сайно не съм ти пуснал такава. Между нас да си остане. Стиви, на здраве. Не спира по принцип да ми пише. Е уникална. Съмняваш ли се? Не, по принцип не, жени. Не, тук става въпрос за Гери. Гери, няма съмнение. Уникални. Атланта, Джорджия, Шериф Димитров, специално за Гери. От понеделник до неделя в USA Радио утре към ти. Благодаря. Превключваме на поздравите.com. Тук сме. Не спим. На здраве на теб, диджей от Шлайдън, Англия, от Тишо, с мала лакючек да бъде купон. Благодаря ти, Тишка, специално за теб от екипа на Радио Ултра. Сираков ми пише, да, от нашите часи. Майката, да. Направо. Васко от Вик, обаче Ботевград, не Рупите, не Молетарова, а Ботевград ми пише. Васко от Вик, Ботевград, от кръстника му се поздравите, Сисо. Здраве, берекети да му роди джангата. Братя бабички от село Врачеш. Васко от Вик, Ботевград. Да ти роди джанката, приятелю.

Крлица мого срце по радио Ултра. Уникални слушатели на радио Ултра, добър вечер. Да разберем как е положението на митница Златарево в момента. Здравейте. Да, нощната смяна на митница Златарево. Слуша радио Ултра, обаче така малко се притисни. И направи пуп-пуп-пуп-пуп. Ще писаха ми. Нощната смяна на митница Златарово. Сега аз няма да ви кажем по радиото лека и доходна работа. Сега какво се притеснявате толкова? Просто да разберем интензивен ли е трафика, така малко по-глижерен ли е. А гори му на секала. Еми да, радио утре на колко граници звучиме, вече не мога да определя. Тук Златарево, като тръгнем за кулата Промахона, две граници, втора граница, като тръгнем Благоевградската, трета граница. Около Ихтиман има ли четвърта граница? Ами да, на няколко граници, да не кажем сега на това. Да, такова е положението. Ами сега от митницата тук на Златарево се притесниха нощната смяна. Шефа, точно на шефа на нощната смяна на Златарево звънях да питам как е трафика, така е интензивен ли е, добър ли е, хубав ли е. Ама шефа на нощната смяна на Златарево за посока Македония ми затвори. Еми, такова е положението. Че какво ми пише са? Наживо ли съм? Ебе, не бе, не бе. Поздрави, нека има специално за... Шлайден Англия от Тишо. Весела вечер и много добро настроение. Айде да се разпишем и ние от 7-ма танкова дивизия от генерала за сите тигри и тигрици, къде слушат якия диджей, както винаги на ниво. Благодаря, дано да е така. Малко така нивото сме го вдигнали в момента. Дано да не провлачем по некое време. За... Тишаната. За Тишаната Михайлена, язовир Тракиец, Хоби Гараж, ако може с песен по ваш избор, ръките горе. Хоби Гараж, уникални Хоби Гараж продължават да кинат мощно. Това ми е написано преди мъничко. Още поздрави за Силвия Лещанска, Калина и любимият радиоводещ Стиви от Берковският градинар Милко Магьосница. На здраве, още може удри. Може бе, как няма да може.

Magiosnice, čarovnice, tuk da ja така малко мирно, много се поздравите, слушайте музика сега, специално лично от екипа на радио Утре за всички вас.

Херцогче, жени специално за тебе, 7-ма танкова дивизия, Михайля, Силвето, Лещанска, Жоре, Калинче, специално за тебе, Шлайда на Англия, Тишо, за тебе лично и от мене.

Unikálni, tišina mora. Нещо да кажете за Радио Ултра? Радио номер 1 в България, вашата любима поздравителна програма. Стиви и Дани за вас и за вашето добро настроение. След един. Господин Сираков, как ве съм ви забравил? На сърце всички. Живко, буден ли си, а? Херцогче и за тебе. Жени, Михайла. Ахау, един човек. И сега много богат. Жорката Атланта Джорджия, Гери и за всички вас.

нещо, което пристигна току-що, пише: за Марин от Вълче Дръм по случай именият ми ден от компанията. Много го обичаме. Марин, Марина... Какво става сега? Събота? Маринов ден ли, а? Ей, определено, явно да. Весела вечер на цялата празнуваща компания, Марина, за тебе. Айде да се разпишем и ние от 7-та танкова дивизия. Специални поздрави за вас от поздравите към Атланта, Джорджия. Шериф Димитров, Гери, специално за вас. Жени, жива и здрава бъди. Жени Кирилова. И продължаваме с следващата песен. На здраве на всички слушатели, където и да се намират. Жени ми пише точно това. Херцога ми пише: това е грях, ако не се слуша радио утре петък вечер. Толкова му е сладко сузото и хубавата музика по радио утре. Благодаря, Херцог. Стиви, уникален си, прегръдки от Лондон. Като тебе няма втори, обичам те, на здраве, Фиремо. Жени, любовта тук, качеството взаимно е. Е такива хора, сърцати уникални като жени няма. Че се напием, Живко ми пише, с тебе, една от най-добрите кръчми в Петрич, ама не чух твой избор за мен и компанията, аз ще си избера БТР и спасение. Живко, от кой да се спасяваме, приятелю? Моя избор. Що бе да не чуеш моя избор? Живко, дали ще ти харесва следващата песен по радио утре? Това не ти ли харесва, което пускам по радио утре? По принцип са да я запитам са. За един приятел питам. Живко, а що пък да е в най-добрият ресторант тук в Петрич, бе? По Гърция малко по-ефтено, че одем по Гърция да пием, бе. Ей. Слушай. За всички будни слушатели на Утра Медиа, www.radioutra.bg, уникални. Уникални, жестоки, най-доброто радио в България. Утра!

страни, страдам за жена. Стиви, може ли да си пожелая тази песен? Говоря, че сме лоши хора. Поздрави за всички слушатели на любимото радио утре. Разбира се, че може. Стиви, уникален си, прегръдки от Лондон, като тебе няма втори. Обичам те, на здраве, Филемо! Стиви, на здраве! На здраве, жени, жива и здрава бъди! Това е лично категорично за жени. Следващата песен по радио утре. Живко, твоята песен, която си е пожелал БТР спасение. Аз се чуда са дали я не ти пусна нещо друго. Ама са, малко се съобразявам. Дали ще ми се разсърдеш, дали няма да ми се разсърдеш. Не те познавам като характер, нямам те така видено. Поздрави за Дани Попа от Мартин, от Вълче Дръм. Още поздрави за Марин, от Вълче Дръм по случай миният ми ден, от компанията. Много го обичаме, Марине, специално за тебе. Ама са, отдолу пише Марин, горе пише Мартин. Мартин, кой е? Мартин от Вълче Дръм. Отдолу е Марин, Мартин, дали има разлика са в момента вече? Според мен не, нали? Вие се разпознахте, Вълче Дръм, много го обичаме. Айде да се разпишем и ние от 7-ма танкова дивизия от генерала за сите тигри и тигрици, къде слушат якия диджей, както винаги на ниво. Благодаря! За Тишаната и Михаля на Язовир Тракиец, Хоби Гараж, за цялата готина компания, песен по ваш избор, ръките горе. Весела вечер и добро настроение от нас за вас. Още поздрави за Силвето Лещанска, Калина и любимия радиоводещ Стиви от Берковският градинар. На здраве, той не спира по принцип да пише, да. Сираков ми е написал току-що, тука сме, за най-великия диджей песента да е хубава от Сираков. Забравини, Сираков, как съм ви забравил, ама по-горе вече, да, нема такова, да. Нема забравяне, точно така, не сме озабравата, как беше сме озабравата. Стиви, отправям поздрав за всички и нас, къде сме в чужбина, с песен по твой избор. На здраве на всички, ще чуем така. Аз имам една такава уникална песен за всички, които са извън пределите на България. Ще я чуем. Но преди това, нещо пак от екипа на радио утре за всички вас. Ами аз като се напием, такова ми е положението. И мисленото по принцип. И не само положението, а и мисленето. Дали имам мисловно такова съчетание нещо? Живот кратко ли трае или колко трае? Де да знам аз.

0: включвате се, това е уникално, бе. За Марто от Гери Трансперник, на здраве и весела вечер.
1: Имама несречнима, да анджели дарую свечу.
0: За Марин, специални поздрави по случай именият ми ден от компанията. Много го обичаме, на здраве и весела вечер. Продължавам така малко да попрочета, само да пуснем фона по радио утре. Уникални тази вечер, жени както винаги, Бренд Крос Англия. За Марин от Вълчедръм по случай именият му ден от компанията много го обичаме. Айде да се разпишем и ние от 7-та танкова дивизия от генерала за сите тигри и тигрици, къде слушат якия диджей както винаги на ниво. Благодаря. За Тишаната и Михаля на Язовир Тракиец Хоби Гараж, ако може с песен по ваш избор, ръките горе. Че горе да са ръките, ако са отзад нещо да ги наврете, така че стане малко сложно положението, не мога да ги извадете, че ви ареса. Поздрави за Силвия Лещанска, Калина и любимия радиоводещ Стивил Берковският градинар. Благодаря ти, благодаря, на здраве. Още поздрави за компанията на къмпинг Созопол, Еко Вила, почивката с едно гръцко парче. Созопол къмпинг, за вас поздрави, за Михайля, голям мой приятел, и тишината на и Язовир Тракиец, ръките горе. За най-добрият баща, за Борислав от сина му, специален поздрав в следващата песен по радио утре. Още поздрави нека да имам от поздравите.com. Тук сме за най-великия диджей и песента да е хубава от мистър Сираков. Е, мистър Сираков, съмнявате ли се дали песента ще е хубава или няма да е хубава? Специални поздрави за вас. Стиви, може ли да си пожелая тази песен? Говоря, че сме лоши хора. Поздрави за всички слушатели на любимото ни радио. Утро от Атланта, Джорджия, Америка, ми пишат как няма да може. Може, разбира се. Ще я чуем. Поздрави, още поздрави от поздравите.com, там където не спирате да пишете. Стиви, отправям поздрав за всички нас, където сме в чужбина, с песен по твой избор, на здраве на всички. Следва такава песен, жени. Уникален си, прегръдки от Лондон, като тебе няма втори, обичам те, на здраве, Филемо. Ще чуем и нещо гръцко, жени, специално са малко ще преобърнем така представите за музика по радио утре. Сега ще каже някой, буст ли чекам, балада ли чекаме, какво чекаме, не знаем, аз не знам какво ще пуснем в случая. Радио утре се слуша от понеделник до неделя в USA, благодаря за което. Херцога не спи, това е грях, ако не слуша радио утре петък вечер, толкова му е сладко узото и хубавата музика по радио утре. Нюри, Нидерландия, благодаря. Стига толкова да чета, а? Еми следващата песен, Живко, ти ми каза БТР, спасение, ама от кой да се спасявам, бе, приятелю? Ние сме спасени от всекъде. Слушай сега!

0: От нас зависи. Да, за Марто от Гери Транс, Перник, много специален поздрав. Весела вечер и добро настроение. Здравейте, добър вечер.
1: Здравейте.
0: Дали сме объркали телефонният номер или да?
1: Кого търсите?
0: Еми, Марто или Марин. Марто или Марин.
1: Марто,
0: заповядайте. Марто. Марто.
2: Добър вечер.
0: Добър вечер, бе, приятелю. Именяк ли си днес? Кво?
2: Именяк? Абе, именяк съм, бе, батко. Е, тук сме се събрали една хубава компания, батко, тук.
0: Ама, дека е това тук?
2: Абе, Вълче Дръм, бе, батко.
0: Вълче Дръм, община?
2: Община Вълче Дръм, област Монтана, бе, батко.
0: Вие къртите, бе.
2: Живели, батко, живели,
0: преди. Живели. Добре, бе, кажи ми...
2: Наздраве, кажете, наздраве.
0: Еме, айде на здраве.
2: Аз така се чува компанията.
0: Я да чуем, шумна ли е компанията?
2: Викайте, бе!
0: Айде, бе!
2: Не, ма, батко, живели тук. Искам да поздравя всички шофьори от Гери Транс Перник.
0: Поздравени са вече, поздравени са. Наживо сте по радио утре.
2: Всички да са живи и здрави, батко.
0: Любим изпълнител.

0: И види, сипвайте мощно за вас, Монтана. Сипвайте.
1: Нема лабово тук, Марко. Нема лабово.
0: Айде на здраве и от мен лично.
1: И лично и категорично.
0: Точно така.
1: Ние не ни нас...

Ajde, Marto, živi li spasao za tebe, čestiti imantan. Jeri Transpernik. За Дани Попа също. Вълчедръм.

за Марта от Гери Трансперник. На здраве за Дани и Поп от Мартин. Вълчедръм, още поздрави! Да се разпишем и ние от 7-та танкова дивизия от генерала. Сите тигри и тигрици, къде слушат якия диджей, както винаги на ниво. Благодаря! За Тишаната и Михаля на Язовир Тракиец, Хоби Гараж, ако може, с песента по ваш избор, Ръките горе. Следва такава песен по мой избор. Тук сме с най-великия диджей, песента да е хубаво от Сираков. Мистър Сираков, не се съмнявайте, сипвайте. Стиви, може ли да пожелаем тая песен? Говоря, че сме лоши хора. Поздрави за всички слушатели на любимото радио Ултра Можера. Как няма да може, Гери? А, Стиви, не сме слушали Жи... Кво е това? Жилеви... А, Зилево, Зилево и хайда на здраве. Това е Зилемо, Зилемо. Е се осмага пауз ги на трепо, Силепо. Нещо като парите са ни в Зилемо, маме на нас в Лилало, жени вече в Лилало, 500 точки. Това в Зилемото беше по 100 точки. Ами, че пак не е лошо, да? Поздравите ком, продължаваме с поздрави специални прегръдки от Лондон, като тебе няма втори, обичаме те на здраве, Филимо. С един поздрав, 5 поздрава по радио утро от поздравите ком с онлайн банкиране. Може да ми пишете в Revolut, знаете, RevTac Radio Ultra, там поздравите са направо VIP, както тая вечер Женя не спира по принцип.

принцип да пише там и не само Жени, благодаря така и на господина, който ми е написал въпросително в Револют, Ревтак Радио Ултра, ми пише, ами са, моля ви, не ме съобщавайте по радио, това е за вас, е, благодаря. Огромни сърца, огромно нещо, Стиви, съмняваш ли се, USA, благодаря. Херцога също не спи, това е грях, ако не слуша Радио Утра петък вечер, толкова мое сладко. Кой още слуша Радио Утра? Са, абе да ви питам, ако не слушате радиото, да си лягаме. Ма по принцип, ако слушате, де, аз да ви пуснем една песен, са излизам извън релсите, че преобърнем вакуса и шефо мога да каже, каква е та музика, къде я пускаш по Радио Утра? Ма аз ще я пуснем, бе. Що да не я пуснем? От всички, така, и за всички готини хора, от всички нас, от целият екип и колектив на Радио Утра. Лично и от DJ Стиви за вас, слушайте песента.

всички готини слушатели на Ултрамедия. Благодарности. Благодаря ви. Thank you very much. Евхаристо. Истислав Уайтснейк. Стиви.

Snack, is this Wolf? Pazar Gicosem 8.6 FM. Специални поздрави. Здрасти, баца, удобно ли е да пуснеш нещо на сина Сакича? Как тема да е удобно? Бе, това си е вашата поздравителна програма. По твой избор, благодаря и поздрави от Пазар Джик. Жив и здрав. Бъдете и вие живи и здрави, че без вас за къде сме? Уникални, уникални Пазар Джик. Магистрала Тракия, казах, посока Ихтиман, София, Ихтиман, 160 км обхват по радио Ултра. Всички, които ни слушат по магистрала Тракия, умната, разумната, трезви, с колани, спазвайте правилата за движение по пътищата в България. Поздрави и за всички, които движат по магистралата Е79, по главен път Е79, но 88.4 FM, посока Кулата Промахон. Град Благоевград, свирим на 92.6 FM, Стивия, с вас на 3 пъти www.radioultra.bg, много хилядна аудитория. Това, за което искам да изкажа искрени благодарности към всички слушатели, които ни слушат в интернет на сайта 3pw.radioultra.bg, най-доброто радио в България. Със сигурност така го потвърждавам вече. Бях малко разколебан да кажа най-доброто радио с най-добрата поздравителна програма, но не съществува такова друго. Благодаря за което, с ваше съдействие. Стиви има една много стара песен, Фуа та левтата кани соля, на здраве филе му. Жени, тука малко ме фърраш в тъч. В тъч ме фърраш с тази песен. Гя та левтата кани соля. Ми такава има по принцип, жени. Ма дали е това, което желаеш? Гя та левтата кани она, гя та левтата ту хрустас. Фиота левтата кани соля. Аз ще я пусна пък, дано да е това. Жени, специално за тебе, не спираш да пишеш, уникална. Хайде на здраве, весела вечер. Зилево, зилево. Стиви, отправям поздрав за всички нас, къде сме в чужбина, с песен по твой избор, на здраве на всички. Това е песента за всички слушатели, които ни слушат на 3pw.radioultra.bg, извън пределите на България. Бъдете живи и здрави!

Хайде чухме Орхан Мурат и Гурбечи по радио Ултра, четвърт час преди 2 сутринта. Продължаваме с Йоргос Мазунакис и Зилево. Здрасти, баца, удобно ли е да пуснеш нещо на Синан Сакич, разбира се, само когато му дойде времето. За Марто от Гери Трансперник, още за Дани Поп от Мартин Вълчедръм, весела вечер. Да се разпишем и ние от 7-ма танкова дивизия, от генерала Сите тигри и тигрици, къде слушате Яки диджей, както винаги на ниво. Благодаря. Стиви, не сме слушали. Зилево, Зилево, хайде на здраве, ми пише Жени, след като не сме слушали, сега че чуем, Жени, специално и за тебе. Евхаристо, Евхаристо за всички, които обичат гръцката музика и доброто настроение. Атланта, Джорджия, за Шериф Димитров и Гери, само след мъничко пускам и говорят, че сме лоши хора.

ще се напием с теб в една от най-добрите кръчми в Петрич, ама не чух твой избор за мен и компанията, аз ще си избера БТР, спасение ми, пише Живко. Чухме сигнал и така зелени светофари. Живко, ще чуем и спасението. Още поздрави специални за... Да, шефа на Радио Утре, споко ще ти намериме достойна жена вече. Она е по-спокойна от най-спокойните даже. На здраве на теб и Дани, ако може един от гръцките машапи на Криси прегръдки от Лондон. Жени, това, че в някои други поздравителни програми вече ти ни съсипа, направо ни разби с толкова много поздрави. Нека да поздравим БГ групата в Турция, Алания, Валентини, Весела, Радио Утра е навсякъде при Херцога, граници няма с най-доброто радио, благодаря. Стиви има една много стара песен, Гета Левтата, Кани Соля, на здраве Филемо, на здраве на цялата готина компания. Още поздрави от поздравите ком, Стиви, може ли да си пожелая тая песен, говоря, че сме лоши хора, поздрави за всички слушатели на любимото радио, Гери, разбира се, че може, весела вечер и за Шериф Димитров специално. Атланта, Джорджия, USA. Пламе! Хей! Hey!

Айде чухме парчето специално за цялата готина компания в Атланта, Джорджия, за Гери Шериф Димитров. Сега отиваме на гости в Англия. Бренд Крос, жени! Внимание! Айде, фаме! За всички готини хора на честотите на радио Ултра! Hey!

За Берковския тигър Жорката специални поздрави. Опъвай чаршафите, Жорка, легай и горичката под кръста да я окусява сисето. Ма и подготви и клечки за зъби обаче.

Kiedy tak seris tu chrustes? Здрасти, таки е поздрави специални за Жени Кирилова. На здраве за теб, Дани, всички слушатели на Радио Утра, поздравите са от Жени. От ви поздравите за Жени. И за всички слушатели на Радио Утра.

sa Martut, Gary Transpernik, отново поздрави. Здрасти, баца, удобно ли е да се включиме? Как бе? Удобно, разбира се. Поздрави за групата от Пазарджик, жив и здрав, благодаря. Братя, бабички, за вас Кудвик Ботевград, от кръстника му Сисо, здраве, берекети да му роди джанката. Поздравът да е песен на братя бабички от село Врачеш. Еми, братя бабички, специално за вас сега по радио Ултра. За вас от Викто. Викто. Да, разбрахме се. Гери Димитрова, Шериф Димитров, поздрави за прекрасната Жени Лондон. Поздрави за Марто, Гери Трансперник, Марин Вълчедръм, специално за Тишата Михайля. Весела вечер и добро настроение, братя бабички по радио Ултра. С това и се разделяме. Благодаря ви, че бяхте с радио Ултра. Уникални, уникални слушатели. Е в Христополи, ще кажем пак. Чао, чао от Стиви и Дани и отново благодарности.

who's feeling this one? Maximum respect for real.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате най-готиното радио.
4: Ултра.

дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!